0: Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen sig over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à des nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin.
2: Temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knudt, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusajev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snige sig op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Odbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder, for her der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me. Come away.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Rolig.

til dem. Klokken er 5:30, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben @dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald i følge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd inden under morgenklubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Life Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter. Men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan en hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

Drama på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The Boy Is Mine. The Boy Is Mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med Tomgang.

Shaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

og Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestarter-sang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie, hvor holder du sommerferie henne, og hvad sker der, hvor du holder sommerferie. Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkort p4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader, men nu den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: Det her, det er Kvadron med Hey Love. Klokken den er 8 minutter over 6. Det er Anders Ugild og Lukas Klarlund, og ikke mindst Anne-Sophie Krohmann i Trafikken. Godmorgen til jer begge to. Inden vi kaster os ud med dagens udsendelse, så bliver jeg simpelthen lige nødt til at advisere, at der lige kommer 30 sekunders fuld navlepilleri nu her, fordi jeg har taget en lille overraskelse med til dig, Anders Ugild.
1: Åh nej.
0: Er du klar?
1: Nej.
0: Spids ører.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugild.
1: Det er simpelthen løgn. Vi har fået vores navnejingle.
0: Vi har ventet i månedsvis på at få en anden end os selv til at sige vores navne. Så noget, og det var derfor, jeg adviserede, at det blev lidt navnepillende, som ingen andre end os to går op i.
1: Men nu kan du jo glemme, hvad det er, vi hedder, fordi nu kan vi få en damestemme og en mandestemme til at sige det.
0: Ja, jeg kommer aldrig nogensinde til at sige dit navn igen, det er da helt sikkert.
1: Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, vi hedder? Skal vi lige prøve at tage den?
0: Hvad
1: var det nu?
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugild.
1: Anne-Sophie Krohmann?
4: Jamen, jeg bliver helt misundelig her, ja.
0: Ved du hvad? Anne-Sophie Krohmann, du har jo en konstant stemme, eller to i virkeligheden, klar til at sige dit navn, nemlig mig, Anders. Og det er en ære at få lov til at sige godmorgen. Anne-Sophie Krohmann i Trafikken, opdaterer os lige en gang.
4: Og her til morgen, der kører det altså rigtig, rigtig pænt. Der er sådan set rimelig stille og roligt rundt omkring, selvom der også er nogle steder, hvor det kører en smule tæt. Blandt andet Holbæk-motorvejen mod København. Der er det mest mellem Gævninge og Roskilde Vest, der de lige må lidt ned i fart. Men de fleste steder, der kører det altså fint.
0: Jeg tror ikke, du har flere ord i dig efter den der. Og tak for meldingen, Sofie.
1: Nej, men det er jo bare rart, at så er der styr på det, og så fremover i morgen, og når klokken bliver 35 minutter over 6 og sådan noget, så er navnet sagt, og så kan vi komme i gang med det egentlig handler om.
0: Og lad os gøre det også nu, nemlig den gode musik, det handler det om her, Taylor Swift.

0: Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You. 1 milliard kroner er ikke nok, og det løser ikke problemet. Og det er altså ikke mig, der siger det, når jeg kigger på det store gabende hul i min privatøkonomi. Nej, det er budskabet fra flere hovedstadskommuner om den økonomiske håndsrækning, der landede i sidste uge. Det er en håndsrækning til at finde billigere boliger til de ukrainske flygtninge, som kommunerne huser.
1: Ja, men sådan som den her 1 milliard kroner bliver fordelt, så er det langt fra nok. Nu skal du med en tur til Rødovre. Der er Britt Jensen, socialdemokratisk borgmester. Her der får man 0,7% af den 1 milliard kroner. Det svarer til 7 millioner kroner ekstra.
2: Og når vi har udgifter for 50 millioner om året, fordi vi skal bygge boliger, vi skal købe grunde, vi skal lave fundament, vi skal indlægge forsyningsledninger, så er det en helt anden opgave, kommunerne på Vestegnen står overfor, end man står overfor i andre kommuner.
1: I forvejen, der huser Rødovre mange flygtninger. Derfor der er de faktisk fritaget for at modtage flere.
0: Men når det kommer til ukrainske flygtninge, så skal kommunen tage imod dem, og det ærger Britt Jensen.
2: På kort tid er vi jo i Rødovre gået for 14% med anden baggrund til nu næsten 30%. Det er en stor opgave, og derfor bliver der selvfølgelig i integrationsindsatsen taget hensyn til det, bare ikke når det handler om Ukraine-indsatsen, og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Og Pia Olsen Dyhr, som er økonomi- og indenrigsminister fra SF, hun anerkender, at pengene ikke løser alle udfordringer, og lover også, at regeringen kommer med et nyt lovforslag om de ukrainske flygtninge.
1: I de regionale nyheder, der er klar om et kvarter, der skal du høre fra konservativ borgmester i Hørsholm, det er Morten Slotved, og også socialdemokratisk Glostrup-borgmester Kasper Damsgaard. De er heller ikke tilfredse med den her økonomiske håndtrækning, og hvorfor ikke? Det tager vi om et kvarter.
0: Ja, men lige nu, der skal du høre fra Wham her med Club Tropicana. Klokken er ved at være 5:15.

0: Zealand.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: New Zealand. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Lady Gaga her med The Dead Dance, 22 minutter over 6.
1: Nu skal vi prøve noget. Eller rettere sagt, Lukas, du skal prøve noget. For jeg vil gerne bede dig om at tage din højre arm op i luften. Du skal løfte din højre arm, som om du vil vinke farvel til nogen, der kører væk i en bil.
0: Okay, jeg er glad for, at du lige vil have den helt herop, fordi ellers så...
1: Præcis.
0: Det er det der, hvor man du bare vinker. Placerer den lidt op i luften, og så holder man den egentlig stille.
1: Ja, men du skal placere armen sådan, som du vil, hvis du skulle vinke til nogen, der kører væk i en bil.
0: Godt. Godt.
1: Så skal du lade den blive der. Mens vi lige vender nattens detalje ved VM.
0: Så jeg er bare din mannequin-dukke nu?
1: Ja, du skal bare lige lade den blive stående der. Vi skal til kampen mellem Colombia og DR Congo. Den sluttede for en 20 minutters tid siden. Det blev en 1-0-sejr til Colombia. Lad os bare lige tage scoringen.
2: Arias. Genero Arias Quintero. Córdoba falder. Muñoz med afslutningen, og så går den i nettet.
1: Yes, kampens eneste scoring. Er det så nattens detalje? Nej, det er det overhovedet ikke. For nattens detalje finder vi uden for banen blandt tilskuerne. Der står nemlig en mand med sin højre arm strittende op i vejret igennem hele kampen. Jeg skal lige høre, hvordan går det med ham?
0: Jeg har ægte ondt i armen allerede. Du kan også se, at den begynder langsomt at sænke sig.
1: Nej, ja, du skal have lidt tilbage til vinkel. Tilbage til vinkel. Nå, hvem er så den her mand, Lukas? Det er en fyr, der hedder Michel Nkuka Umbuladinka.
0: Det var meget mundret.
1: Ja, han bliver også bare kaldt for Lumumba Vea. Han står og stritter i farverige gevanter. Hvorfor så det? Er der en skrue løs på øverste etage? Lad han bare hånden blive der, fordi han godt kan lide at vinke til spillerne? Det kan også være, at han har en tendens til for meget blod i højre arm. Nej, han står som en statue og hylder DR Kongos første premierminister, efter landet blev uafhængigt fra Belgien i 1960. Patrice Lumumba hed han. Der er en statue af ham i Kongos hovedstad. Den statue, der står den første premierminister og vinker. Og det er altså det, ham her Lumumba Vea. Han står i samme positur hele kampen igennem for at hylde en tidligere premierminister. Hvordan går det med ham, Lukas?
0: Jeg skulle til at sige, jeg har slet ikke lyttet efter, hvad du sagde.
1: Du har stået med den op i 2 minutter. Lumumba Vea, han står jo stridende med den i over 2 timer.
0: Ja, jeg tror, jeg har 1 minut tilbage i mig. Max. Jeg klarer den ikke engang.
1: Nå, 1 minut?
0: Jeg tror, jeg har 1 minut, men...
1: Ej, du må godt kende
0: det. Må jeg godt?
1: Hvis du vil se, hvordan det ser ud, når Lumumba Vea, han står og strider med højre arm, så er det ind på DR.dk.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdis på Saw You Dancing. Anne-Sophie Krohmann opdaterer dig på trafikken.
1: Og i øjeblikket, der får jeg meldinger fra Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen. For lige ved 19 Ørestad, der holder to biler i det højre spor, som I skal udenom, og derfor er der lige nu noget kortvarig kø. Jeg ved også, at redning de er på vej. Ellers så kører det stadigvæk fint de fleste steder, også selvom der er begyndt at dukke lidt flere fartdyk op.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Aura her med Live Witness, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er ikke fundet en løsning på udfordringen med at finde hjem til ukrainske flygtninge i hovedstadskommunerne, hvor der mangler billige boliger at placere dem i. Og det er en udfordring for kommunerne, siger flere borgmestre. I sidste uge der blev kommunerne enige med regeringen om, at de får 1 milliard kroner til at tage sig af de ukrainske flygtninge i 2027. Men det hjælper ikke på boligudfordringen, det siger Hørsholms konservative borgmester Morten Slotved.
3: Alt kan jo løses med penge, men er det den rigtige løsning? Hvis vi kigger på vores samfundsudfordringer i Danmark, så vil der være steder, hvor det er lettere at finde boliger. Der vil også være steder, hvor der er flere jobs. Er der en smartere måde at få det fordelt på, så det er bedre at lykkes for hele landet?
2: Også i Glostrup er der trangt med pladsen. Her bor flere familier på et værelse, og i vinter der måtte kommunen leje hotelværelser for at få nok boliger til ukrainere. Derfor der håber socialdemokratisk borgmester Kasper Damsgaard, at regeringen vil handle hurtigt, så hovedstadskommunerne ikke skal tage så mange ukrainere, som de har gjort hidtil.
4: Jeg håber på, at det ender med, at man får den her snak om, hvordan det er, vi fordeler ukrainerne på tværs af kommunerne. Når vi ved, at der er nogle kommuner rundt omkring i landet, der gerne vil tage imod flere, og vi er nogle kommuner, der har behov for, at der bliver taget nogen for os, så ligger den jo lige til højre ben og får startet den snak op hurtigst muligt.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF anerkender, at pengene ikke løser alle udfordringer, og hun lover, at regeringen kommer med et nyt lovforslag om ukrainerne. Mænd på festivalen Copenhagen skal tale med deres venner om helbred. Det er målet for foreningen Forum for Mænds Sundhed, der vil forbedre mænds psykiske og fysiske sundhed. Derfor der har foreningen opsat en camp på festivalen, når den senere i dag åbner på Refshaløen i København. Størstedelen af deltagerne på Metalfestivalen det er mænd, særligt omkring de 40 år. Og det er netop dem, som Forum for Mænds Sundhed ønsker at ramme, det siger chef Mie Møller Nielsen.
5: Der er en stor gruppe af de her mænd, som blandt andet svært overvægtige. Og vi ved også, at der er rigtig mange af de her mænd, som ikke nødvendigvis ønsker at gøre så meget ved deres helbred. Og i og med, at det også er familiefædre, så kan vi også tale med dem om deres relationer og hvilken betydning det har for dem. Så der er mange ting at vinde ved den her målgruppe.
2: Og det at tale med sine venner om helbredet, det har en betydning for, om man for eksempel går til lægen. Og Mie Møller Nielsen, hun håber, at festivalens rammer kan få mændene i snak.
5: Så er der en større velvillighed og åbenhed over for os at tale om det. Og det handler jo også om at passe på dem, man er sammen med, og passe på sig selv, så man rent faktisk kan holde en hel festival. Altså, hvis man oplever en kammerat, der står og tager sig til lænden under en koncert, lige på til ham og siger sådan, hey kammerat, er du okay?
2: Uagtet om du skal til festival i dag eller ej, så er det godt at have væske lige inden for rækkevidde. Det kan blive op til 28 grader.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Den norske duo Nico og Vince her på Am I Wrong. Klokken den er 6:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og ikke glem, hvor lang den her jingle den er. Ej, nu skal jeg nok lade være med at dykke mere ned i det. Vi skal navlepille på en anden måde end vores P4 Morgen jingler. Fordi jeg er jo blevet bilejer.
3: Du har arvet en bil, Lukas.
0: Mm.
3: Og det er jo dejligt. Stort tillykke med det.
0: Og derfor så har jeg her på det seneste taget mig selv adskillige gange i at gå rundt og synge. Jeg er så glad for min Skoda Fabia fra 2004. Jeg kommer hurtigt rundt omkring.
3: Ja, jeg tror, Poul Kjøller, han vil nok vende sig der, hvor han nu engang ligger placeret over, at du på den måde går ind lige og ændrer lidt der. Men det forstår jeg godt. Men Lukas, der er jo sådan, kært barn har mange navne jo. Har du givet den et kaldnavn?
0: Nej. Og da du spurgte mig i går, om jeg havde givet den et navn, jeg havde simpelthen ikke tænkt tanken. Og du har ret. Der er jo mange, der navngiver deres biler meget kreative og sjove navne. Vores gode kollega, nyhedsoplæser John Broby, for eksempel hans Volvo, den kalder han for Volle.
3: Ja, min barndomsbil, det var en sølvgrå Toyota Carina. Den hed Sølvbilen.
0: Sølvbil?
3: Nej, Sølvpilen.
0: Nå, Sølvpilen.
3: Sølvpilen. Ja, så senere så kom der en sort bil ind. Den hed så Den Sorte Panter.
0: Okay, men vi vil altså også gerne bede dig om lige allerede nu at tænke lidt over, om din bil, den har et navn. Altså, hvad kalder du din bil, og hvorfor? Fordi vi skal bruge det her om cirka 10 minutters tid. Så allerede nu må du godt lige summe over, om din bil, den har et særligt kaldenavn, og hvorfor?

0: Det her, det er Barcelona med udsving. Nu skal det handle lidt om noget af det, der kan være svært for sådan nogen som os at tale om. Nemlig følelser.
1: Ja, og hvordan vi render rundt og har det. Og det der med at spørge ind til vores gode venner, hvordan render du egentlig rundt og har det? Men Metalfestivalen Copenhagen starter i dag på Refshaløen i København. Og udover at der selvfølgelig skal laves nogle djævlehordens tegn med hænderne, og der skal banges, jamen så vil der også være god mulighed for at spørge sine gode venner, hvordan går du egentlig rundt og har det for? Den forening, der hedder Forum for Mænds Sundhed, de har lavet en camp. Mie Møller Nielsen, du er chef for Forum for Mænds Sundhed, og du kommer til at være i campen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I en forening, der vil forbedre mænds psykiske og fysiske sundhed. Men Mie, hvordan rimer hård metalmusik med mænds mentale og fysiske sundhed?
2: Jeg synes, det rimer rigtig godt. Det synes Novo også, som vi laver det her samarbejde med. Vi ved, at Copenhagen, det er en meget omsorgsfuld festival, som trods den dystre musik, og det her, det handler netop om at sætte fokus på det, som mænd ikke altid praktiserer så meget, nemlig at tage vare på egen sundhed, og også huske at spørge ind til de kammerater, de for eksempel er med derude.
1: Ja, hvorfor er det så vigtigt, det her med, at ligesom Lukas og mig, at vi skal tale sammen som mænd om, hvordan vi har det?
2: Vi ved, at der er rigtig mange mænd, som ikke oplever at have nære relationer, og på den måde have nogen at dele tingene med. Og hvis man går længe med enten en mistrivsel, hvor man går og har det skidt, eller man går med en skavank, som man tænker, det er ikke noget, der belemmer mig, men så bygger problemet sig jo større. Mænd har det med at afvise lidt de her problemer og udskyde dem. Og vi vil rigtig gerne have, at de tager vare på sig selv, så de får gået til lægen i tide, eller for hvor de nu end skal hen med de her udfordringer. Og det gør man altså bedst, hvis man taler om, hvordan man har det med hinanden.
1: Men altså, vi er jo ikke kommet for at snakke, tænker jeg. Der er sikkert mange, der har indløst en billet til Copenhagen. Man er vel kommet for at få sig en kold øl og høre noget fed musik. Hvordan har I tænkt jer at bære jer ad med at få trukket mænd ind i jeres camp for at sidde og snakke om, hvordan de har det?
2: Vi har decideret lavet en fysisk challenge, så hvis man skal have et lille afbræk eller lige have lidt luft til ørerne, så kan man komme over i vores område, prøve den her fysiske dyste med sine kammerater, og så har vi lavet nogle samtalekort, som kan være en samtalestarter. Vi er der ikke med løftet pegefinger, vi er der for at håbe på at få en rigtig god dialog. Det her, det er bare en start, men vi vil rigtig gerne have mænd, at de får at se værdien af at tale om, hvordan man har det. Det er det, vi er der for.
1: Men hvad har sådan en fysisk dyst at gøre med, hvordan man går og har det?
2: Jamen, det er jo for at ligesom prøve at sætte det lidt i perspektiv om, hvordan står det egentlig til med den fysiske form. Nu er det noget, jeg vil mene, alle kan være med til, men det kan være igen også en samtale starter om, hvorfor kunne jeg ikke lige få det der ben helt over den der bjælke der? Og så kan man puffe lidt til sine kammerater og sige, det kunne også godt være, at du lige havde fået lidt for meget på sidebenene. Hey, jeg vil jo gerne have dig hele koncerten. Hvordan skal vi ikke arbejde på det her sammen, eller tage i fitnesscenter sammen?
1: Jeg vil ønske jer kæmpestort held og lykke, fordi jeg kan da selv skrive under på, at det nogle gange er svært lige selv at få startet samtalen om, hvordan man har det. Mie Møller Nielsen, chef for Forum for Mænds Sundhed. Tak for at være med.
2: Tak skal I have.
0: Og rigtig god festival til dig også. Det her, det er nok ikke en af de sange, der bliver braget så meget i højtalerne i campingområdet til Copenhagen. Det gør den så til gengæld i din morgenradio, Nelly Furtado sammen med Timbaland her på Say It Right.

0: Nelly Furtado her med Say It Right. Klokken den er 7:12, og Anne-Sophie Krohmann opdaterer dig på trafikken.
1: Og først lidt godt nyt fra Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen. For ved 19 Ørestad, ja, der er alle spor farbare igen, efter der tidligere holdt et par biler i det højre spor. Så nu er det mest morgenmeldertiden, der fylder, og der er også blevet mere af den. Og det gælder blandt andet på Holbækmotorvejen mod København. Der stemler I sammen frem omkring Baldersbrønde. Også på Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning mod ned i fart, særligt på turen frem mod Allerød.
2: Jeg hedder Majse Mjør, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
6: I DR Lyd.

0: Anders fra Albertslund har skrevet ind. Det er en dejlig bil, en Skoda Fabia, Lukas. Den havde vi også som vores første bil, og vi kaldte den for Bilbo, med reference til Ringenes Herre, som jeg er stor fan af. Det må være Bilbo Baggins i virkeligheden.
1: Det er ham den lille, ikke?
0: Det er... er det ikke en af hobbitterne? Er jeg ret sikker på.
1: Jeg har aldrig været så stor på det med Ringenes Herre. Men Bilbo, ikke?
0: Bilbo, ja. Men Bilbo.
1: Ja, tak. Ja. Vi har fået den her sms, fordi Lukas, du har været så heldig at arve en bil. Du har arvet en Skoda Fabia fra 2004. Sølvgrå. Hvor mange kilometer har den kørt?
0: 89.000 kilometer. Nysynet. Jeg spurgte den kære Skoda Fabia fra Haller på Amager. Hvad vil du give for den, hvis det var, du skulle købe den?
1: Ja.
0: 4.000 kroner. Så tænker jeg, det skal være løgn. Den kører jeg videre i.
1: Det er jo ikke møg, men det er jo sådan med alle gode biler, at de har jo et kælenavn. Alt, hvad der er dejligt her i verden, kan man give et lille kælenavn. Du har ikke fundet dit endnu, så det er derfor, vi spørger dig, der lytter med. Kom med lidt inspiration. Hvad hedder din bil, og hvorfor?
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad din bil hedder, og hvorfor. Carsten i Rødovre, han skriver for eksempel, min bil, den har min datter døbt, den hedder Yvonne. Og dengang vi havde campingvogn, der hed den Kjeld, fordi hun synes, den så lidt tyk ud.

0: Maria fra Rødovre skriver ind, vores Skoda Elroq, den hedder Elrotten. Ida, det er god.
1: Men behøves jo ikke at gøre det sværere end det
0: er. Der er også plads til navnet på din bil i vores sms-embakke. Skriv det ind til 1212. Gå på mellemrum, og så fortæl os, hvad din bil hedder.
1: Daniel Enhus, jeg ved ikke, om han er bilejer eller ej, men han er i hvert fald klar med en radioavis lige om lidt. Det skal blandt andet handle om, at en stribe virksomheder med læger i spidsen fortsætter med at bryde loven, også selvom de er blevet advaret. Hvordan og hvorledes det hænger sammen, det bliver du klogere på om 3 minutter, når klokken den bliver 7.
0: Der er en dugfrisk radioavis klar til dig, som Anders siger, når klokken er 7. Og det er altså lige på den anden side af Louis Henderson og gør det hele forfra.

0: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Mimira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Mimira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi, Morten Bang, her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgår til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning af sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
0: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
0: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her 2,5 eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
6: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
5: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, en meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
6: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammelt stenast eller gammelt middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
5: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
0: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mask satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa her med Levitating. Levitating, det er også lidt den følelse, man har, når man sætter en Skoda Fabia fra 2004 i 5. gear, skulle jeg hilse at sige. Svævende hen over asfalten.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann. Lad os starte der, så kan vi lige vende tilbage til det med biler og ikke mindst bilnavne om et øjeblik.
3: Og det kører lidt tæt rundt omkring i morgenmyldretiden, men det er mest på Hillerød Motorvejens forlængelse, at det klumper i øjeblikket. Det er i sydgående retning, særligt omkring Allerød Nord. Men ellers har jeg altså ikke hørt om nogle problemer, heller ikke i den kollektive trafik.
4: Det handler om, hvad vi kalder vores biler, fordi Lukas, du har ejet en bil. Du har ikke givet den noget kælenavn endnu. Anne-Sophie Kromann, du har været bilejer i mange år.
3: Ja, det har jeg. Et par omgange.
4: Et par omgange. Hvad har du kaldt en af dine biler? Bare for lige at give Lukas lidt inspiration.
3: Jamen, af de biler, jeg har haft, der er det faktisk kun en af dem, der har nået at få et navn. Og det var min gymnasiebil, så at sige. En hvid Chevrolet Aveo, der fik navnet Snowflake.
4: Hvorfor?
3: Ja, fordi den var hvid, så passede det bare godt til. Ja,
0: selvfølgelig.
4: Altså, dybere behøves det jo sådan set ikke at være.
3: Nej.
4: Tak for det.
0: Der er også Emrik i Rødovre, som skriver, at vi har to biler. De hedder Ninja og Traktor. Den første, det er en elbil, og den er lydløs som en Ninja. Og den anden, den er larmende som en dieselhakker, og derfor så hedder det en traktor.
4: Ja, det er vidunderligt. Bo melder ind fra Køge. Vores Lamborghini Murcielago. Det er sådan, jeg prøver...
0: Murcielago, tror jeg.
4: Lige præcis. Den er i hvert fald fra 2002. Den hedder Sofia. For den er opkaldt efter den smukke italienske skuespillerinde Sophia Loren. Det er hun, bilen, fordi hun, stadig bilen, er gudsmuk, ligesom Sophia Loren.
5: Den kan jeg også meget godt lide. Den synes jeg kan noget.
0: Jeg kan altså også godt rigtig godt lide den her, der bare hedder Min Lille Dyt. Den hedder Pix, fordi den er lyserød, ligesom en grisebasse. Der er også plads til navnet på din bil. Hvad kalder du din bil, og hvorfor? Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad din bil hedder.
4: Hvad vil du kalde en gul Peugeot 208?
0: Det er gule lyn.
4: Kari Carina. Jeg tager dig ud.

ups, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig ved slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Every home should have a mom in love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: R.E.M. her med Losing My Religion. Vores Ionic, den hedder Johnny, og det gør den, fordi der var en hørefejl hos min mands kollega.
1: Ja, Christine melder ind fra Hvidovre. Vi har en gammel Toyota Corolla. Den kalder vi Polak-raketten. Det sidste, den er en raket, og så overtog vi den, da tidligere ejer rejste hjem til Polen. Derfor Polak-raketten.
0: Ja. Lærkes bil. Og jeg skal man altså lige passe på, hvis man har sarte ører. Min bil, den hedder Dirty Bitch. Den er lille, den er rød og fræk, og så starter nummerpladen med DB.
1: Skal vi lige tage en tur til Vestegnen også?
0: Ja, lad os lige gøre det.
1: Ja, Katrine melder ind fra Tostrup. Vores bil hedder Tessa. Man bor på Vestegnen, og ja, så er det en Tesla.
0: Rikke skriver, vores Yaris, den hedder Frøen, fordi den er grøn, og så hopper den, når man bremser.
1: Vi har spurgt dig, der lytter med, hvad kalder du din bil, og hvorfor? Lukas ejede en skøn og dejlig bil. Du ikke har navngivet endnu. Mm. Vi samler på inspiration. Men lad os bare lige sige godmorgen til dig, Pia i Rødovre. Godmorgen, Pia.
2: Godmorgen.
1: Hvis jeg siger Erling, hvad siger du så?
2: Så siger jeg Balingo.
1: Ja. Hvorfor har du haft en Balingo, der hedder Erling?
2: Jamen, det har jeg, fordi at, jeg var ude og kigge på bil sammen med min mand, og vi kommer ned til en forhandler i Ejby. Og han viser stolt den her Balingo frem, sådan lidt ældre herre. Og så stiller han sig op bag ved bilen, sætter hånden foran bedet og hånden foran ådet, og står sådan lidt smart og siger, halløj, der står Erling, og Erling, det er mig. Og det gjorde simpelthen, at jeg tænkte, jamen så skal den, der hedder Erling, og vi købte den på stedet.
0: Hold da op!
1: Er der noget her efterfølgende, Ida Pia, der har tænkt, det er ikke første gang bilsælger Erling, han har lavet den salgsvinde med en Balingo?
2: Jeg tænker, det er en, han har tænkt rigtig godt over.
0: Balingoen, det er jo simpelthen min barndomsbil, og jeg må bare sige, jeg synes jo, det er en fantastisk bil, fordi, og det tror jeg godt, jeg kan sige til dig, Pia, uden at du bliver vred på mig som en Balingo-ejer. Det er jo ikke den kønneste bil i hele verden. Til gengæld, så gør det også, at man ikke er så bange. Man kan spise en softice eller en burger inden i den, og man kan lave en lille bule, hvis det er, og så er det ikke fordi, at man har ondt i maven over det.
2: Jamen, det er helt korrekt. Altså, vi havde den i 12 år, og det var en fantastisk bil. Både til barnevogn, tre børn og is på bagsædet. Ingen tvivl om det.
1: Men hvorfor taler vi så om Erling i datid?
2: Jamen, det er fordi, at han døde.
0: Nej.
2: Han døde en pinefuld død, da min datter skulle køre ham.
1: Hvad skete der?
2: Jamen, hun stødte ind i en anden, og den blev totalt skadet.
1: Nå, nej. Har alle parter det godt i dag?
2: Alle har det godt, undtagen Erling.
1: Ja, selvfølgelig. Men altså, sådan er det. Vi må videre i livet. Du skal have tusind tak, Pia, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Jamen, det var så lidt. Det var
1: for at dele din vidunderlige historie om Erling, både bilen og bilforhandleren. Vi skal også sige tusind tak for alle de sms'er, vi har fået. Vi har virkelig fået mange, og de er sjove, og de er dejlige. Vi når ikke dem alle sammen. Jeg har lyst til lige at vende Kina. Ja. Kinas mand har en Ford Ka. Den hedder Lillemand. Jeg vil selv tænke over, hvad det gør for potensen.
0: Klokken, den er 21 minutter over 7.

0: sidste chance. Ring om natten her fra Christoffer. 6 minutter i halv 8.
1: Og morgentrafikken, det er lidt en gentagelse af i går, og det er kun en god ting, for generelt set så kører det egentlig ganske pænt i morgentrafikken. Også selvom der selvfølgelig er lidt fartdyk rundt omkring. I øjeblikket så er det mest jer, der kommer nordfra og kører mod København. Det er jer, der må mest ned i fart. Blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse, der fortsætter det med at være mest omkring Allerød Nord, at de stemmer sammen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Erika Jane her med Death of Me. Om et øjeblik, så får du seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Det er, når klokken er 7:30. Frem mod nyhederne, Lucas Graham og To Know A Girl. I know.

0: nyheder fra DR København.
1: Midlertidige boliger på parkeringspladser, opkøbte parcelhuse eller hele familier samlet på ét værelse. Det er nogle af de løsninger, som hovedstadskommuner har brugt for at huse de mange ukrainske flygtninge, de har skulle finde et hjem til de seneste år. Og nu er der så igen landet en økonomiaftale mellem kommuner og regeringen. Den her økonomiaftale, den sætter endnu flere penge af til kommunerne, men den ene milliard kroner til deling mellem kommunerne løser helt grundlæggende ikke de problemer, der er. Det er meldingen fra flere borgmestre, blandt andre Rødovres socialdemokratiske borgmester Britt Jensen. I Rødovre, der får man 7 millioner kroner.
2: Når vi har udgifter for 50 millioner om året, fordi vi skal bygge boliger, vi skal købe grunden, vi skal lave fundament, vi skal indlægge forsyningsledninger, så er det en helt anden opgave, kommunerne på Vestegnen står overfor, end man står overfor i andre kommuner.
1: I forvejen, der huser Rødovre mange flygtninge, og derfor der er man faktisk fritaget for at modtage flere. Men når det kommer til de ukrainske flygtninge, så skal kommunen tage imod. Og det ærger Britt Jensen.
2: På kort tid er vi i Rødovre gået for 14% med anden baggrund til nu næsten 30%. Det er en stor opgave, og derfor bliver der selvfølgelig i integrationsindsatsen taget hensyn til det. Bare ikke, når det handler om Ukraineindsatsen. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF anerkender, at pengene ikke løser alle udfordringer. Og hun lover, at regeringen kommer med et nyt lovforslag om ukrainerne. Står det til flere af partierne på Københavns Rådhus, så skal det særlige krav om, at halvdelen af alle boliger i København skal være mindst 95 kvadratmeter store, afskaffes. Forslaget det kommer fra Alternativet, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti og skal gøre plads til flere mindre og billigere boliger. SF i København de vil stemme nej, fordi man mener, at fordi partiet vil sikre, at der fortsat bygges boliger med plads til børnefamilier. Det siger Astrid Aller. Hun er gruppeforperson for SF i Københavns borgerrepræsentation.
3: For SF er det rigtig vigtigt, at København er en by, hvor man kan bo på alle tidspunkter i sit liv. Og vi kan se, at familierne har rigtig svært ved at bo i København, fordi det er svært at finde boliger, hvor man har plads til børnene, også når de bliver store teenager. Og derfor så er det bare vigtigt, at når vi bygger nyt i byen, så skal der bygges i forskellige størrelser, og der skal også bygges nogle store boliger.
1: Hos Alternativet der er man enig i, at der skal bygges boliger i forskellige størrelser. Men partiet mener ikke, at der bør være en regel om, at halvdelen af alle boligerne i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter. Det siger Caroline Lindgaard, der er politisk leder af partiet i Københavns borgerrepræsentation.
4: Vi er fuldstændig enige i, at der skal være forskellige boligstørrelser, og det vil der jo også være, selvom man fjerner det her krav, der specifikt siger, at en meget stor del af boligerne i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter. Det handler netop om at få et blandet udbud, i stedet for at fokusere meget ensidigt på de store boliger.
1: Forslaget behandles i borgerrepræsentationen i morgen. Masser af væske indeni i dag op til 28 grader.
0: P4 morgen.

0: Hugo Helmig her med Please Don't Lie. Klokken den er 7:56.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og må jeg ikke invitere dig en tur i helvede, Anders Ugilt?
3: Jo.
0: I hvert fald her ved en, fra en 12-siden af, der kan du... få lov til at gå lidt amok.
3: Ja, det er ikke Medina, det her. Så meget kan du godt pille mig.
0: Det er heller ikke Hugo Helmig. Det er bandet Bloodbath, Michael Ackerfeldt, der growler lidt her. Og den slags musik, den kommer der til at være meget af i København fra en 12-tiden af i dag og de næste par dage frem, hvor Copenhagen starter.
3: Det er den her metal festival, der igen i år, fristes jeg til at sige, slår publikumsrekord. 39.000 ventes at lægge vejen forbi Refs halvøen for at sige goddag til... ja, helvede og Judas og hvad man ellers kan finde frem derude på rockfestivalen. Der er både store internationale navne. Iron Maiden kommer forbi. Det gør danske Volbeat også. Det er første festivalkoncert, Volbeat giver siden 2016.
0: Og så må jeg bare sige, når nu man har tematiseret så meget af det, som værende et brændende helvede inferno-tematiseret festival, så passer vejret på en eller anden måde meget godt til det. 28 grader i dag, og de næste par dage, der bliver det bare endnu mere hit. Ikke kun på Copenhagen, men i hele hovedstadsområdet.
3: Kæmpe god fornøjelse, hvis du skal afsted.
0: Det her, det er Kacey Musgraves.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Det er ikke så tit, at man brokker sig over at få 1 milliard kroner stukket i hånden. Men det er faktisk tilfældet hos flere hovedstadsborgmestre, efter at regeringen og kommunernes landsforening i sidste uge landede en økonomiaftale for næste år.
1: Ja, den her 1 milliard kroner, den skal dække alle landets kommuners udgifter til ukrainske flygtninge. Og det rækker altså ikke i hovedstadskommunerne. Det mener blandt andre du, Britt Jensen, socialdemokratisk borgmester i Rødovre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I får 1 milliard kroner til deling i kommunerne. Hvorfor er det et problem i Rødovre?
2: Det er det, fordi at i Rødovre der bruger vi over 50 millioner om året til at løse opgaven med ukrainere. Og vi får 7 millioner. Når pengene er fordelt efter bloktilskudsreglerne, så får vi 7 millioner om året. Og det vil sige, at der er en ret stor manko for skatteborgerne i Rødovre. Og det synes vi simpelthen ikke er rimeligt, hverken i Rødovre eller på Vestegnen, at vores borgere kan betale så stor en del af integrationsindsatsen. Vi gør det meget gerne. Vi vil gerne sikre en ordentlig integration. Men rammerne er simpelthen ikke i orden. De er nødt til at være bedre.
1: Men alligevel 7 millioner kroner. Pengene vokser jo trods alt ikke på træerne. Er du ikke glad for, at I alligevel får noget og slet intet?
2: Jo, absolut. Det er jo ikke det, det handler om. Det her, det handler om en meget, meget stor forskel. Der er forskel på kommunerne på, hvordan vi kan løse den opgave. Nogle af os her i Københavnsområdet har ikke boliger til rådighed, som man har andre steder i landet. Og det vil sige, vi skal selv bygge boligerne, vi skal lave forsyningsledninger, vi skal grave fundamentet. Nærmest hver eneste ledige parkeringsplads i Rødovre nu, er der nu pavilloner, og det koster altså rigtig, rigtig mange penge eneste år.
1: Men uagtet om man er en Vestegnskommune, en Nordsjællandskommune eller en kommune, der ligger midt i Jylland, skal alle kommuner ikke hjælpe til med at løfte den her byrde, hvis jeg må tillade mig at kalde mig det, med de ukrainske flygtninge?
2: Jo, det skal det, men kommunerne er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger. Og ligesom vi tager hensyn til andre forhold rundt i landet, så bør man også tage hensyn til, at hovedstadskommunerne har så få kvadratmeter til rådighed, og vi har så få almene boliger til rådighed, at det faktisk ikke er realistisk for os. Vi har ikke en ærlig chance for at gøre det her på en ordentlig måde. Det man skal huske på, det er jo, at sammenhængskraften i en kommune handler jo også om opbakningen til integrationsindsatsen. Og den begynder at svinde i en kommune, når borgerne ikke kan se, at det her det hænger sammen på en fornuftig måde. Gør det hverken kvadratmetermæssigt eller pengemæssigt.
1: Britt, vi har været i kontakt med økonomi- og indenrigsminister fra SF, Pia Olsen Dyhr. Hun anerkender, at den her pose penge jo ikke løser alle de udfordringer, der er lige nu. Men hun lover også, at regeringen vil komme med et nyt lovforslag om, hvordan de her ukrainere, de skal huses. Hvordan kunne du godt tænke dig, at det her problem, det blev løst?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at man lavede en slutdato på særloven, fordi så længe, at man ikke har en slutdato, så er det kommunens ansvar uendeligt. Og vi har tale med om borgere, som er faktisk velintegreret, taler dansk, har arbejde og kan faktisk rigtig, rigtig meget og fungere på lige vilkår med alle andre. Der er ingen grund til at have en særlov, så kommunen har ansvaret, som vi har nu. Jeg har også brug for at sige, at det her med, at vi i den samlede integrationsindsats, der er rigtig mange kommuner her i hovedstadsområdet, der er det, der hedder nul kommuner. Altså, vi ikke får tildelt ret mange flygtninge. Men der er lige præcis Ukraineindsatsen gået udenom lige præcis den fordeling. Og det er der ikke nogen argumenter for. En kommune som Rødovre, kig rundt på hele Vestegnen, vi har rigtig mange borgere med anden etnisk baggrund. På ganske kort tid er vi gået fra 14% til næsten en tredjedel af vores borgere. Det betyder noget i et lokalsamfund, og det er man også nødt til at tage hensyn til. Så derfor mener jeg også, at man er nødt til at kigge på det her med nulkommunedelen, som vi har tidligere kunne tage hensyn til. Så, vi har jo også masser af andre problemstillinger.
1: Ja, Britt, helt kort her til sidst. Er dit ønske til Pia Olsen Dyhr og regeringen, at I må helt slippe for at tage flere ukrainske flygtninge? Ja eller nej?
2: Ja, det er det. Sammen med de andre ting, jeg har snakket om her. Man er nødt til at sætte en grænse for særloven, og så er man nødt til at give os den kompensation, som det koster.
1: Borgmester i Rødovre, Britt Jensen, tak for at være med.
2: Ja, velbekomme.
0: Og i selskab med Rødovres borgmester, så blev klokken 7:15. Her er det Somber med Homebreaker.

0: Somber her med Homewrecker. Klokken den er 12 minutter i 8, og Anne-Sophie Kromann opdaterer dig på trafikken.
1: Og det plejer at være nu her, at morgenmyldretiden topper, og det gør den også i dag. Men når det er sagt, så er der altså ikke lige så meget pres på, som der er sådan en helt almindelig onsdag morgen. Så jeg synes, det begynder at dufte lidt af sommerferie på nuværende tidspunkt. Men selvfølgelig er der lidt myldretidskø rundt omkring. I øjeblikket er det blandt andet mest på Motorring 3, at de kommer ned i fart. Der er flere fartdyk i begge retninger.
0: Undskyld mig, Anne-Sophie Kromann, dufter det så meget af sommerferie, at du allerede har givet op på kugedagen, eller hvad?
1: Åbenbart. Det kommer også lidt som en overraskelse for mig selv.
0: Det er dejligt, når der er nogen, der har en sommerferie lige for døren.
2: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
3: Sports and Symphony den 10. 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Raspberry Beret hedder det her nummer fra Prince and the Revolution.
1: I øjeblikket, der bliver der spillet fodbold. Næsten om på den anden side af jorden. Det er i Mexico, det er i USA, og det er i Canada. Får du set mange kampe, Lukas?
0: Af god grund ikke. Fordi at jeg skal jo også have min kære nattesøvn. Og ja, der er jo mange af kampene, som bliver spillet i de sene nattetimer, eller helt tidlige morgentimer i virkeligheden også.
1: Ja, der er jo en ny ting ved det her VM, som man ikke har prøvet før, men en ny ting, som jeg synes, vi godt herhjemme kan lade os inspirere lidt af.
0: Hvad er det?
1: Altså her på vores arbejdsplads. Jamen, man har jo indført det, der hedder et hydration break.
0: Ja, det har jeg godt set, ja.
1: Ja, det er, hvor spillerne efter 25 minutter, så løber de lige ud til siden og får sig en lille mundfuld vand.
0: Jeg bliver lige nødt til at pause dig her.
1: Ja.
0: Jeg tager lige et hydration break.
1: Du tager lige hydration break.
0: Det er så i kaffe, men altså.
1: Ja, ja, men jeg kunne da høre sådan, som der blev slubret.
0: Det var
1: genhydreret. Jeg tænker bare, vi kunne godt indføre her i løbet af de her varme arbejdsdage, vi ser ind i, at der er et lille hydration break, når der er gået 25 minutter. Et eller andet. Vi må tage den med vores chef, han møder om ikke så lang tid.
0: Er det så simpelthen bare at sige, at nu er den 7 minutter i 8. Ja. Så om 25 minutter, så er der hydration break igen.
1: Præcis.
0: Godt, modtaget.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love. Det er jo ikke kun Copenhagen, der starter i denne her uge. Også en anden af de helt store, den største festival i hovedstadsområdet i hele Norden, Roskilde Festival, starter på lørdag, i hvert fald opvarmningsdagene.
1: Er det noget med, at Roskilde bliver, er det Danmarks fjerde største by, når den kører?
0: 130.000 indbyggere.
1: Imponerende.
0: Ja, det må man sige. Og et af de bands, som skal spille på orange scene i år, det er Gorillaz med blandt andet med det her nummer Feel Good Inc., som er sammen med rapperen De La Soul. Og sidste gang Gorillaz gæstede Roskilde Festival i 2018, der faldt rapperen De La Soul her. Han faldt ned fra scenen.
1: Ej.
0: Og Gorillaz, der skulle lukke orange scene, måtte stoppe hele koncerten, og så var det simpelthen en brat afslutning på hele festivalen. Nu får de jo så chancen for at gøre det igen på torsdag, næste torsdag. Så må vi håbe, der ikke er nogen, der falder ned fra scenen der.
1: Den er jo blevet større.

0: Gorillaz her med Feel Good Inc.
1: Klokken er 8.
2: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
3: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
4: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
5: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
2: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
6: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb, vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
2: Det er jo ikke første gang, at kritikken den bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
6: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt denne her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platforme nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes fra den virksomheds side.
2: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus-bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
7: Nogle af dyrene har sådan nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varmen, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den i vinterpelsen. Og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
2: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
8: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
9: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
8: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
9: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen er, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
2: Ja, så lad os et kigge på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. P4. Du

0: Klokken den er 8:08. Det her, det er Uro med Godthåbsvej.
1: Du skal ikke tage dig af, jeg sidder ikke og fløjter med.
0: Du kan ikke fløjte. Prøv lige at...
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og jeg vil bare gerne lige slå en stor fed streg under, at den, der ikke kan finde ud af at fløjte, er Anders Ugilt-delen af den jingle.
1: Og den fløjtende del af den jingle, det er så dig, Lukas Klarlund. Godmorgen.
0: Og den bedste del, det er Anne-Sophie Krohmann i trafikken.
3: Og morgenmyldretiden, den viser sig stadigvæk fra sin mere milde side. I øjeblikket, der er de værste fartdyk på Motorring 3. Det er særligt i nordgående retning mellem Jyllingevej og Nybrovej. Og ellers så har jeg altså ikke hørt om andre problemer i morgentrafikken, heller ikke på skinnerne.
1: Jeg kan høre, Anne-Sophie Krohmann, at Lukas, han har fået det rigtige ben ud af sengen den her morgen. Han har sovet dejligt, så frisk han er. Men hvad med dig? Hvordan har du sovet her i nat?
3: Jeg synes faktisk også, at det er gået ret godt, på trods af, at det er jo varmt nu her.
1: Ja, det er jo det, fordi med de her varme, varme nætter, vi befinder os i lige nu, for rigtig mange af os, der er det jo noget, der påvirker nattesøvnen. Er I overhovedet ikke ramt af det?
0: Jo.
3: Absolut. Særligt, jeg synes, weekenden var særlig slem.
0: Jeg synes, natten til mandag, der lå jeg og vente og drejede mig. Og dagen efter, altså der var min nattesøvn, der lå jeg mere sådan, sådan her, vil jeg nok våge at påstå. Og det var, fordi jeg fik åbnet vinduer, franske altandøre, og jeg skal komme efter jer. For som du også sagde før, Anne-Sophie, det her med, at man får lavet noget gennemtræk.
3: Ja.
0: Der var kold luft ind. Anders, hvordan har du sovet?
1: Jeg sover faktisk dejligt. Jeg vågner mange gange i løbet af sådan en natten. Det er også fordi, så skal jeg lige ud og tisse med alt det vand, jeg drikker i løbet af dagen. Men der er bare noget grundlæggende ved, når det bliver for varmt, så påvirker det, hvordan vi sover. Vi har lavet en aftale med en søvnekspert. Michael Rasmussen hedder han. Om en halv times tid, der kommer han lige med nogle fifs til, hvad vi egentlig kan gøre for ikke at møde op helt klatret på arbejde efter en dårlig natsøvn.

0: Ella Langley her med Be Her. Hvis ikke jeg skulle sidde i nystrøget skjorte inde i et glohed kontorlandskab her i løbet af dagen.
1: Nej, undskyld. Det, ja, bare fortsæt.
0: Okay, vi laver radio, Anders. Så der er jo ikke nogen andre end dig, der kan se, hvorvidt jeg har strøget den her skjorte. Så kunne vi ikke
1: den
0: bare
1: lege,
0: at den var nystrøget og nydammet.
1: Det er en flot nystrøget skjorte.
0: Nå, hvis ikke jeg skulle sidde hen og blive kaldt ud for at lyve om, hvorvidt jeg har strøget en skjorte tidligere i morges eller ej, så havde jeg været ude at tage en morgendukkert her til morgen. Fordi temperaturen kom op omkring de 28 grader i dag. Og det betyder jo altså, at der er mange af os, der gerne vil ud og bade. Og samtidig, ja, så kommer der jo altså også en del glade studenter i gaderne. Og der er jo også en tradition for, når man har fået huen på, og ikke mindst er ude at køre studenterkørsel, at så hopper man da også lige en tur i bølgen blå.
1: Og for at sikre sig, at ingen kommer til skade, så sejler havneværter ekstraordinært rundt om natten i weekenden. Sille Langberg, du er taget til Islands Brygge. Er der gang i morgenbaderne på det her tidspunkt?
2: Det må man sige. Man skulle dog næsten tro, at Shane Kenny, som altså er både leder af havneværterne og kystlivredningstjenesten generelt, han havde været rundt og instrukse alle på havnen om, hvor de måtte og ikke måtte bade. Fordi at på begge sider af mig, der er der nogle skønne badezoner, hvor der er fyldt med halvnøgne mennesker. Men her, hvor vi har taget plads, som til forveksling også ligner en badezone, vil jeg sige, det er sådan et bolværk ned til vandet, plateau. Her må man ikke bade, det er ikke en badezone, og der er faktisk heller ikke nogen, der gør det, Shane. I er jo ekstra på til stede her i weekenden for at passe på de kære studenter særligt. Kan I nå at sørge for, at ingen af dem hopper i havnen her, hvor de ikke må, eller andre steder?
3: Nej, og det er heller ikke vores hensigt. Vores hensigt er at henvise dem der, til der, hvor de må gerne bade, de lovlige badesteder.
2: Så det vil sige, jeg har jo lige min studenterhat på, og så gjorde jeg klar til at hoppe i vandet her. Så kommer der en sejlende båd med nogle søde livreddere. Hvad skal der så?
3: Så vil der forhåbentlig være en fornuftig dialog mellem kystlivredderne og de badende, om at her er det ikke sundhedsmæssigt eller forsvarligt at bade.
2: Og du fortalte mig jo før, at særligt ved de her steder midt imellem havneområderne, hvor der er badeområder, der kan der være nogle ulækre bakterier nede på bunden, og sådan. Der kan være sundhedsskadeligt. Men jeg tænker også, at det her med alkohol og sådan noget, det virker livsfarligt. Er det det, I er bange for?
3: Det er også det, vi er bange for. Altså bundforhold, det er en ting, vi er en gammel industrihavn, men også alkohol. Altså man skal helst ikke gå i vandet, når man er påvirket.
2: Hvordan? Jeg kan huske min studentertid. Jeg ved altså ikke, om jeg havde taget imod en sød løftet pegefinger. Hvordan reagerer studenterne? I har jo været her et par år.
3: Altså, det kunne også godt være, at vi siger til dem, dialogen går ud på, at hvor må man bade? Altså, hvis man er påvirket, så kunne det være en idé at gå til et havnebad, hvor der er et fast bund.
2: Ja, for det er der her 100 meter først, så kunne man gå ind i, hvad jeg ellers ville tænke var et badebassin. Men lytter de til jer, de der studenter?
3: Altså vores kystlivredder, vores havneværter, de har en lidt anden alder, end jeg har. Så de er de samme alder, plus måske et par år. Og de kan gå i dialog med de studenter på en anden måde, end jeg kan.
2: Så de lytter?
3: Jamen, de er uddannet i værtskab. Og at være de gode ambassadører for en ordentlig badkultur i havnen.
2: Og det er jo lidt varmere nu. Du fortalte os før, der måske var op til 22 grader nede i vandet. Er det overhovedet farligt at hoppe i sig?
3: Nej. Altså, det der er måske lidt alarmerende nu er, at fordi natterne er så varme, så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert, måske har man ikke drukket nok, måske har man drukket lidt genstand midt på dagen, men vandets temperatur er bestemt ikke farlig. Det er bare at bade, hvor man må, så man ikke bliver hverken

0: sejlet ned, eller at bundforholdene gjorde, at det er sundhedsskadeligt.
1: Og så måske uden alt for meget alkohol lige i præcis. Blodet. Tak for det, Shane.
2: Armeret med de gode råd, så kan du stryge speedoen og hoppe i havnebadet, Anders.
3: Jeg ejer ikke et strygejern, så jeg kommer aldrig til at stryge noget.
2: Nå, så det bliver i krøllet speedos, at vi kommer til at se dig i havnebadet senere i dag.
3: Ja, jeg glæder dig.
2: Det her, det er Thomas Helmig og Groovy Day.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Det er to nye stjerner på den store danske musikhimmel, men der er heldigvis rigtig god mulighed for at lære dem at kende. For ham her, Mathias Rank, han var en del af det program, der hedder Andreas Oddbjergs Popmanifest. Et ganske fremragende program, hvor Andreas Oddbjerg, han har simpelthen fået lov til at lave sit eget musikprogram. Mathias Rank, han gæster det. Så er der Frida Sejer, hun er fra Færøerne, men hun lægger vejen forbi Studie 3 i Koncerthuset her i DR-byen. Det gør hun den 20. november. Stort kryds i kalenderen.
0: Og nu siger du to nye stjerner. Vi kan da også lige hoppe tilbage til fem af de lidt ældre af slagsen, nemlig Backstreet Boys. Shape of My Heart.

0: Backstreet Boys her med Shape of My Heart.
1: Og i øjeblikket, der er lidt fartdyk mellem Kokkedal og Hørsholm på Helsingørmotorvejen i sydgående retning. Og så hænger jeg også en smule på Isterødvejene frem mod Helsingørmotorvejen. Men generelt så letter det altså stille og roligt i den smule myldretid, vi har her til morgen.

0: Nyheder fra DR København.
1: Havne, strande, pools, ja, alle slags vand virker lige nu særdeles tillokkende på grund af varmen. Og særligt de nyudklækkede studenter vælger ofte at fejre hugen med en tur i havnen. Det er ofte om natten, men det er altså ikke helt ufarligt. Derfor der vil havneværterne, de sejler rundt i havnen, være ekstraordinært til stede i nattetimerne i den kommende weekend. Sille Langberg, du er på havnen på Islands Brygge lige nu.
2: Og jeg kan ikke se nogen studenterhuer, men ikke de ligger hjemme og sover, dem der allerede er færdige. Shane Kenny, du er leder af havneværterne, det er jer, der skal holde lidt ekstra øje. Hvorfor laver I en ekstra indsats lige netop den her weekend i stedet for alle mulige andre?
3: Fordi på baggrund af vores data har vi fået leveret det her, hvor de fleste studenterkørsler finder sted.
2: Og der er jo allerede nogle studenter, der er færdige, og det er smukt sommervejr. Har I kunne mærke noget aktivitet, og forventer I, at det bliver lidt vildere i år, end det plejer?
3: Der er virkelig meget aktivitet ved havnen. Man kan sige, helt tilbage siden 2018, så kan vi se, at aktivitet er steget. Sidste år var der virkelig mange. Allerede her i juni måned har der været et stigende antal badende i havnen.
2: Tak for det, Shane Kenny, som er leder af havneværterne i Københavns Kommune.
1: Og de her sejlende havneværter, det er et samarbejde mellem by og havn og så Københavns Kommune. Mænd på festivalen Copenhagen skal tale med deres venner om helbredet. Det er målet for foreningen Forum for Mænds Sundhed, der vil forbedre mænds psykiske og fysiske sundhed. De har derfor opsat en camp på festivalen, når Copenhagen senere i dag slår dørene op. Størstedelen af gæsterne på metalfestivalen, det er mænd, og det er særligt omkring de 40 år. Og det er netop dem, som Forum for Mænds Sundhed ønsker at ramme, det siger chef Mie Møller Nielsen.
4: Der er en stor gruppe af de her mænd, som er blandt andet svært overvægtige. Og vi ved også, at der er rigtig mange af de her mænd, som ikke nødvendigvis ønsker at gøre så meget ved deres helbred. Og i og med, at det også er familiefædre, så kan vi også tale med dem om deres relationer og hvilken betydning det har for dem. Så der er mange ting at vinde ved den her målgruppe.
1: Og det her med at tale med sine venner om, hvordan man har det, ja, det har faktisk en betydning for, om man for eksempel går til lægen. Og Mie Møller Nielsen, hun håber, at de rammer, som festivalen tilbyder, kan få mændene til at snakke.
4: Så er der en større velvillighed og åbenhed over for os at tale om det. Og det handler jo også om at passe på dem, man er sammen med, og passe på sig selv, så man rent faktisk kan holde en hel festival. Altså, hvis man oplever en kammerat, der står og tager sig til lænden under en koncert, lige på til ham og siger sådan, hey kammerat, er du okay?
1: Copenhagen begynder i dag på Refshaløen i København. Den fortsætter til og med lørdag. Og uanset om dagen står på studenterfejring eller måske festival, så er det en rigtig god idé at huske solcreme på næsetippen og resten af kroppen. Det er masser af sol og op til 28 grader.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Drew Sigamore her med 45 Fahrenheit Girl. Lige nu der er klokken 8:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og vi er her hele morgen. Det er onsdag, det vil sige dag 3 i løbet af sådan en hverdagsuge. Hvis vi lige tager et hurtigt tilbageblik på de to første dage på det her tidspunkt, så det er gået super godt for dig i vores daglige clickbait-quiz. Du har fået 1 ud af 2 rigtige de seneste 2 dage.
3: Jamen, skal vi så ikke bare sige 1+1? Det giver 2 rigtige i dag.
0: Jo, det tænker jeg næsten også, det gør. Men lad os se, om det også ender sådan.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: For jeg har taget 2 overskrifter inden fra DR.dk, clickbait-ificeret dem til uigenkendelighed, så må vi se, om du kan gætte, hvad det er for en artikel, der gemmer sig bag.
2: Nummer 1.
0: Du drømmer om en ferie med tzatziki og uso i lange baner. De drømmer om en fyraften før kl. 21.
3: Skal vi til Grækenland?
0: Det skal vi.
3: Ja, det skal vi. Det er jo så en historie fra det græske. Jeg tror lige nu, med de temperaturer, de ruller i Sydeuropa, drømmer jeg ikke om at tage derned. Men er det en historie om, at de i det græske går og drømmer om, at der skal ske noget på arbejdsforholdene?
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg vil gerne give dig den allerede der, for jeg kan godt mærke, at vi måske kommer meget videre.
3: Prøv at sætte nogle flere ord på, så kan jeg sige det rigtigt.
0: Dem, der arbejder i den græske turistindustri, de har varslet en strejke i dag på grund af det, de selv beskriver som dårlige arbejdsvilkår. Det er blandt andet sådan noget med 13 timers arbejdsdage og hvad de beskriver som ligegyldighed fra regeringen over for sæsonarbejdere. Og den her strejke fra turistarbejdere, ja, den kommer jo så midt i den græske højsæson, hvor ferieøer og Athen er fuldstændig proppet med turister.
3: Spændende, om det kommer til at gå ud over dem, der skal til Grækenland, til Rhodos. Der har jeg været for 25 år siden. Dejligt.
0: Og hvordan det udspiller sig, og mere om de græske arbejdsforhold, ja, det kan du læse inde på DR.dk. Okay, men du får den. Lad os se, om du også får den næste. Vi skruer lige lidt op for sværdsgrad.
2: Nummer 2.
0: Festival får samme markat som shampoo og vaskemiddel.
3: Ja.
0: Den er dugfrisk inde på DR.dk, den her.
3: Ja. Jeg tror, jeg ender med at svare, at Roskilde Festival er blevet svanemærket.
0: Sådan, Anders! 2 ud af 2, det er fuldstændig rigtigt. Det er den første musikfestival nogensinde, der har fået det her nordiske miljømærke, altså svanemærket. Det er jo noget, vi ser på vaskemidler, shampoo og sådan noget. Men nu har Roskilde Festival altså også fået det. Hvordan festivalen den er endt med at få sådan en miljøgodkendelse, som vi kender fra vores vaskemiddel, ja, det kan du læse om inde på DR.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Benjamin Hav her med Portugal. Nu skal vi hilse på den virkelige Ole Lukøje, har jeg næsten lyst til at sige, nemlig søvnekspert Michael Rasmussen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan sover du selv i natten, eller lige for tiden, når det er så glohedt, som det er i løbet af natten?
1: Jamen, jeg er jo opmærksom på det her, og følger min egen råd, så jeg sover sandelig fint.
2: Ah, okay, blærerøv, Michael, men altså, vi har jo ringet til dig, fordi når temperaturerne er så høje, som de er lige nu, også om natten, så ryger den gode nattesøvn for rigtig mange af os. Så vi vil jo godt høre dig, hvad vi kan stille op, så ikke vi ender med at være sådan nogle gnavpotter, der render rundt og bider af hinanden. Så Michael, vi har ringet til dig, fordi du skal hjælpe os med nogle konkrete råd til at redde nattesøvnen. Skal vi ikke bare starte inden nattesøvnen? Jeg ved, du har et godt råd til, hvad vi skal gøre op til, vi går i seng. Hvad skal vi gøre?
1: Ja, man kan sige, det vigtigste rent forberedelsesmæssigt, det er, at du sørger for at holde varmen ude af soveværelset. Og det kan du gøre ved at forberede det lidt. Hold de mørklægningsgardiner nede hele dagen. Lad være med at åbne vinduerne, så du inviterer varmen indenfor. Men lige så vigtigt, det er så, når du nærmer dig sengetid en halv times tid, så få luftet godt og grundigt ud. Det er også derfor, det er godt, hvis det er muligt at have et soveværelse, der vender nordpå, så du ikke inviterer den her solvarme ind.
2: Og så er der så os, der har et soveværelse, der vender sydpå. Så må vi jo tage os til takke med mørklægningsgardiner. Godt, men jeg hører luft ud en halv times tid inden. Nu ligger vi så i sengen, Michael. Vi kan jo ligge ved siden af hinanden. Så ligger vi og vender og drejer os, kigger på hinanden, der er ingen af os, der kan sove. Hvad gør vi så?
1: Ja, hvis du ligger inde i et soveværelse, der måske er en 20-22 grader, fordi det skal helst være omkring for de fleste af os 18 grader. Hvis det er varmere, så begynder du at svede lidt mere, din blodår udvider sig, og det kan skabe nogle søvnforstyrrelser. Og det er helt forståeligt, og det er der mange af os, der vil opleve her i de her tropenætter her. Og der er det vigtigt, at du ikke ligger mange timer og som en anden grillkylling inde i sengen og bliver frustreret og irriteret. En god, som skal sige, adfærdsmæssig måde at komme ud af det på, det er ved at rejse dig fra sengen og gå væk fra den der frustration, den søvnforstyrrelse. Eventuelt gå ud på altanen eller ud i haven og kigge på stjerner. Sæt dig ned og slap lidt af, lyt til lidt musik, hvad det nu kan være, og så gå i seng igen efter et stykke tid. Men det er vigtigt, at du ikke ligger i sengen i længere tid og skaber en frustration.
2: Lige nu, eller i dag, starter Copenhagen. Siger du decideret, at man skal gå ud og sætte en omgang hård rock på, hvis man er til den form for musik?
1: Ja, altså musik er faktisk slet ikke så tårlig. Det er meget søvnfremmende. Men det skal selvfølgelig være musik, der behager dit nervesystem. Så hvis man er til Copenhagen, jamen så er det fint.
2: Okay, så nu har vi været ude på altanen eller terrassen. Vi har lige været op og gå og vende lidt. Vi skulle ikke ligge for lang tid at vende og dreje os. Men lad os så bare sige, at vi vågner morgen efter. Vi har sovet rigtig, rigtig dårligt. Vi har ikke fået lukket et øje, selvom vi har fulgt de her råd. Hvad skal vi så gøre morgenen derpå, for ikke at ende med at blive sådan en gnavpot, der går og bider vores familie eller vores kolleger?
1: Ja, altså det er vigtigt at sige til sig selv, at selvom man måske kun har sovet 3-4-5 timer, så kan du faktisk sagtens komme igennem dagen. Fordi din døgnrytme, den er sådan set ligeglad med, hvor meget du har sovet. Så du kan sagtens gør det, du gør. Selvfølgelig vil du måske have lidt symptomer på dårlig søvn, men det er der ikke nogen problemer i, for søvn er en meget fleksibel størrelse. Så hvis du lader være med at blive bekymret, prøver på at holde strukturen så godt som muligt, jamen så er det så smart med det søvnsystem, at det sørger for at give dig en bedre søvn den efterfølgende nat. Så det er vigtigt ikke at blive bekymret, og måske begynde at symptombehandle ved at sove på andre tidspunkter osv. Det er ikke så smart.
0: Så ingen eftermiddagslur i græsset er næsten det, vi hørte dig sige. Må man så til gengæld gå i seng kl. 8 om aftenen, hvis nu man kun har fået en 3-4 timer søvn? Eller skal man holde den samme rytme, og så kompensere vores søvnsystem simpelthen i de normale natte- og sovetimer, vi har?
1: Ja, altså hvis man skal være lidt sådan, ikke også kigge på det ideelle, så vil det absolut det bedste være, at du holder strukturen. Fordi det er det, der rent fysiologisk styrer vores søvn. Så det er ikke smart at begynde at flytte rundt på det, fordi du har, af den ene eller anden grund har sovet dårligt. Fordi så vil det faktisk ret hurtigt stabilisere sig, hvis du holder strukturen.
2: Michael Rasmussen, søvnekspert. Tak for lige at gøre os lidt klogere på, hvordan vi kan redde vores nattesøvn.
1: Selv tak, og sov godt.
0: Jeg sov godt til dig.
2: Ej, vi er her helt til kl. 10, Michael.
0: Og så skal vi altså bare direkte ud og... Nå nej, ikke han lur. Vi skal selvfølgelig holde strukturen, har vi lige lært.

0: Bruno Mars her med I Just Might. Jeg aner ikke, hvad der skal ske nu. Okay. Jeg er meget spændt og lidt nervøs, kan jeg mærke.
1: Jamen, det forstår jeg godt. Vi har fået meget, meget fint besøg her i studiet. Nanna Nørgaard fra det store talkshow. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er kommet her i studiet, fordi der er en lille overraskelse til dig, Lukas. Jeg har lavet en knap til dig. Du skal prøve at trykke på knappen nu.
3: It's beginning to look a lot like Christmas.
0: Ja.
1: Er der en 10'er, der er faldet?
0: Det er den 24. i 6.
1: Ja.
0: Der er 6 måneder til.
1: Der er i dag præcis 6 måneder til jul, og det betyder jo, at forberedelserne allerede er i fuld gang. Eller det skal de være, hvis vi skal nå det hele inden Disney's juleshow klokken 4. Jeg har tidligere været i benhård juletræning hos netop dig, Nanna.
2: Mm-hmm.
1: Fordi for dig, der er julen jo et helårsprojekt.
2: Jamen, det lyder jo helt sygt, når du siger det.
1: Du er en kæmpe, kæmpe julemus. Så jeg har planlagt, at du lige skal komme ind og give Lukas lidt af den benhårde træning, jeg har været i. Men skal vi ikke bare starte med, hvor Lukas allerede har fejlet? Hvor er det, Lukas han allerede skal være i gang for at kunne nå det hele?
2: Altså, først vil jeg sige, Lukas, jeg mener jo, det her er helt alvorligt.
0: Ja.
2: Ikke? Der er nogen, der vil tænke, altså har hun tabt det, altså nu bliver det for kogt, men jeg mener det virkelig helt alvorligt. Så jeg synes, du skal gå ind på din telefon og lave en note klar allerede nu, fordi det kan godt være, at du ikke er i gang endnu, men hvis vi starter nu i opløbet, så går det nok, ikke?
0: Jo.
2: Sådan noget som de blomster, du godt vil have, skal tørre, dem kan du med fordel plukke nu og begynde at lægge til tørre. Hvis du godt vil lave en snaps selv, du skal give julegave.
0: Ja.
2: Der er også noget med nogle sommer bær, ikke? Mm-hmm. Anders, du er jo i gang med det.
1: Jeg har appelsinange med.
0: Snaps, check.
2: Så vil jeg så også sige sådan noget som, altså nu er børnene jo i skole, ikke? Så vi kan godt lige snakke lidt om det, man godt vil give dem. Fordi sådan noget som at give en fotobog til ens børn eller ens yngre familiemedlemmer, sådan noget tager jo bare, altså for mig tager det alle aftener i 3 uger, i hvert fald, fordi jeg har 30.000 billeder af dem hver, ikke? Så sådan noget kan du også godt starte med nu.
1: Men altså heldigvis, sommerferien står jo lige for døren. Nana, og jeg ved jo, at man jo godt kan gå i gang med nogle juleprojekter i løbet af sommerferien.
2: Det kan man da sagtens. Det hele handler jo, Lukas, om, at vi godt vil dybdehygge fra midt november og hele vejen til jul, ikke? Og hvis du skal kunne det er ligesom, når du sætter din tulipanløg, dem sætter du også i efteråret, for at de så kan blomstre et halvt år senere. Så det er faktisk den samme øvelse, vi har gang i her, ikke?
0: Ja.
2: Så ja, hvad vil du spørge?
0: Jeg kan bare sige, jeg kan allerede mærke nu, at jeg har slet ikke taget nok ferie i sommerferien. Jeg skal jo jule i juli, kan jeg høre, en masse, og det har jo slet ikke fået gjort overhovedet.
1: Jeg har planlagt, vores chef Morten, han kommer ind om 20 minutter tid, så tager vi den med ham.
2: For at slæbe mig ud med hånden om på ryggen. Ja. Nej, men,
1: hvad er det, Lukas altså, skal gå i gang med i løbet af sommerferien?
2: Jamen for eksempel sådan noget som, hvis du godt vil lave en adventskalender eller en pakkekalender til din familie, så kommer du hurtigt, lad os sige, du har 3 børn, eller 3 børnebørn, eller 3 nevøer og næser, du er hurtigt op på 100 gaver. Så og lige bruge sommeren sådan loppemarkeder og sådan noget, på at kigge, hvad er der af gode sager der. Det kan også være, der er lidt sommerudsalg, man kan købe nogle små ting i. Bare begynd sådan i det små lige at købe lidt. Er der noget flot gavepapir? Er der en ekstra ting, du lige kan finde? Det vil jeg sige er et godt tip.
0: Er der ikke også sådan lidt udsalg på det juletematiserede gavepapir nu her? Kan man ikke få haps det billigere i sommeren?
2: Ja, jeg ved ikke, om du skal. Ja, det måske. Men du kan jo jule det op og ned, som du har lyst
0: til. Det er ikke det, der er pointen, kan jeg godt høre på det hele. Det er ikke, fordi vi sparer penge på gaverne på den måde.
2: Jo, det kunne man godt, og måske også lidt spare lidt på klimaet. Så kan du også finde nogle gode loppesager, ikke?
1: Jeg kan mærke, Nanna Julemus Nørgaard, du kan jo stå her helt frem til kl. 10.
2: Ja. Jeg vil sige, hvor meget tid skal man bruge, Lukas? Brug en arbejdsuge fra nu frem til efterårsferien, og så dobbelt op derfra.
0: Wow.
1: Jamen, det er bare at sige, det er jo et halvt år til præcis i dag, at vi skal have flæskesteg og and og gos og hvad vi
2: skal. Jeg glæder mig så meget allerede.
1: Der er det store talkshow på lørdag med Nanna Julemus.
2: Yes, fra DMU'en i Herning.

0: Cat's Eye her med Gabriella. Anne-Sophie Kromann opdaterer dig på trafikken.
1: Og vi er ved at være kommet fint igennem morgentrafikken. Det er lige det sidste myldretid, vi skal have bugt med, men det er altså ikke synderligt meget. Det er mest Motorring 3, der stadigvæk kører lidt tæt. Det er særligt i nordgående retning mellem Frederikssundsvej og Jægersborgvej. Og så selvfølgelig også i København, der hænger I også i bremsen rundt omkring. Men ellers har jeg ikke meldinger om andre problemer, og den kollektive trafik, den kører lige så fint, som den har gjort hele morgen.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Ny musik fra Rasmus Seebach sammen med Søn Sprækker hedder det her nummer. Klokken, den er 9.
1: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
2: Vægttab denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
5: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
1: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
6: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
1: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
7: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
1: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
7: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
1: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
8: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøve at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotter, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
1: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
8: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
1: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
9: Jeg er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
1: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
9: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80-90 hotellejligheder i en størrelse på 35-70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
1: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
10: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stedvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det er Lis Sørensen med Uerstattelig. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Ja, jeg tror, Lukas, jeg bliver nok nødt til lige at sige, det er nu. Det sker. Vi har indført Hydration Break her i P4 Morgen. Så de næste par minutter, der trækker jeg lige ud til siden, og så tager jeg mig en ordentlig mundfuld vand.
0: Ja, ved du hvad, du er blevet så VM-inspireret, at du simpelthen har indført Hydration Breaks her på arbejdspladsen. Til det, der må jeg bare sige, ligesom Bella K. Oh. I love it. I love it. I love it.
4: I like being used. It means I have a purpose.

0: Texting you. I love it, I love it, I love it, hedder det her nummer fra Bella Kane.
1: Nå, men jeg er færdig med mit hydration break nu, og det er jo noget, jeg har indført uden at spørge om lov. Men det er jo fordi, det har man indført.

0: jeg skruer op for vores kære kollega Sille Langberg, der lige nu er med tærne i vandet, så bliver man en lille smule jaloux, Sille.
1: Ja, for jeg har lige stukket fødderne, som du siger, ned i børnebassinet ved havnebadet ved Islands Brygge. Men hvis nu jeg ikke joggede rundt her på, hvad der må nok være 20 cm dybde, hvor det kan være svært at komme til skade, og jeg lige hoppede over i det andet bassin, der er lidt dybere, så kunne det være, at jeg lige skulle tage nogle råd under armen, for det er ikke helt ufarligt at bade i havnen. Så lad os lige høre, hvad Shane Kenny, som altså er chef for dem, der passer på folk hernede i havnen, hvad han siger til, hvad man lige skal have med at huske på, inden man hopper i vandet.
2: Den vigtigste, synes vi, er, at man finder de lovlige badesteder i havnen. Det er ulovligt at bade i havnen, men der findes 19 lovlige badesteder i havnen. Så er det badet altid sammen med andre. Det siger måske sig selv. Men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Man overvurderer sine kompetencer. Man bliver lidt mere risikovillig. Man kan komme til skade. Så tjek vejret og vandet er den næste. Der er en vandkvalitetsmåler ved hver eneste lovlige badested, hvor man kan se rent sundhedsmæssigt, om der er grundflag eller om der er rødt flag. Og så sidst, men ikke mindst, af hensyn til alle de forældre, slip aldrig børnene af syn, og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
0: Lyder det her fra livredder Shane Kenny. Nu er klokken så 9.14, og det er jo hver 25. minut, at der er hydration break i VM, Anders.
3: Det vil sige 9.40, der skal jeg lige have et par minutter til at fugte
0: den. Det skriver jeg ned her og finder en fløjte frem, så jeg lige kan kalde et hydration break om 25 minutter. Du som en sommerdag i København.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: I Don't Mind her fra Swan Lee.
1: I dag der begynder metalfestivalen Copenhagen på Refshaløen i København, og der bliver god plads til at headbange og vise, at det djævlet. Ja.
2: Det er sådan her, det skal lyde.
1: Jeg vil ikke engang prøve. Imponerende. Imponerende,
2: Lukas. Så skulle gennemføre en hel koncert med.
1: Og det er jo simpelthen, det er dem, jeg kender, der har været forbi Copenhagen Festivalen på et tidspunkt. De siger, det er de sødeste mennesker, der er der overhovedet. Folk passer godt på hinanden. Og det er jo bare det helt vidunderlige ved den her festival. Det er, det er jo dødsrallen. Og når man kigger på programmet, det er jo meget noget med død og satan og undergrunden og helt forfærdeligt. Men i år som noget nyt, så bliver der også plads til rundkredssamtaler om, hvordan man har det som mand. Fordi dem, der hedder Forum for Mænds Sundhed, det er en forening, der gerne vil sætte fokus på mænds mentale og psykiske, mentale og fysiske sundhed. De har en camp, og i den her camp, der kan man som mand komme forbi og få sig en snak om, hvordan står det egentlig til med helbredet. Om 20 minutter, der skal du høre fra Mie Møller Nielsen, der er chef for den her forening, Forum for Mænds Sundhed. Fordi hvordan griber man lige den samtale an mellem Iron Maiden, Volbeat, og så, hvordan går du egentlig og har det, Lukas? Det finder vi ud af om 20 minutter.
2: Og nu siger du, at der kommer til at være plads til at tale om følelser på Copenhagen. Ved du, hvad der også kommer til at være plads til på den festival? En iskold fadøl.
1: Ah, dejligt.
2: Ikke dårligt. Men sådan er det altså ikke, hvis man skal på festival i Frankrig. Fordi her, der sætter de varme rekorder i de her dage. Og derfor så er det simpelthen blevet forbudt at servere alkohol på festivaler i Frankrig. Fordi det er så varmt, at man simpelthen har vurderet, at det er farligt. Og derfor så har vores gode kollegaer over på DRK ringet til Copenhagen. Og lige spurgt dem, er det noget, der giver anledning til bekymring hos jer? Og her, der siger kommunikationsansvarlig Morten Skovgaard, vi har ikke nogen bekymringer. Det er ikke første gang, vi oplever varme på Copenhagen, så der kommer altså ikke til at være nogen store ændringer der.
1: Man kunne jo også sige, at grundtemperaturen i helvede måske var høj. Eller, jeg har ikke været der.
2: Nogen mener jo, at Dantes Inferno er lige lidt over de 28 grader, vi regner med at få her i hovedstadsområdet.

Everything But The Girl her med Missing. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, hun kommer til København i dag, hvor hun skal møde op i byretten. Hvad hun er tiltalt for, det fortæller Anders Hugild der om i de regionale nyheder. Det er her, når klokken den er 9:30. Frem mod de regionale nyheder, så er det Alex Warren her med Passenger.

0: Passenger her fra Alex Warren. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Antallet af festglade, nyudklækkede studenter stiger markant i de her dage. Og mange af dem vælger ofte at fejre huen med en tur i havnen. Ofte også om natten, men det er altså ikke helt ufarligt. Derfor der vil havneværterne, de sejler rundt i Københavns Havn, være ekstraordinært til stede i nattetimerne her i weekenden. Det fortæller Shane Kenny, han er leder af havneværterne.
3: På baggrund af vores data har vi forleveret det her, hvor de fleste studenterkørsler finder sted.
2: Det er her i weekenden mellem kl. 14 om eftermiddagen og så til kl. 6 om morgenen, at de sejlende havneværter, de vil være på vandet i Københavns Havn. Og de sejlende havneværter, det er et samarbejde mellem by og havn og Københavns Kommune. Der er ikke fundet en løsning på udfordringen med at finde hjem til ukrainske flygtninge i hovedstadskommunerne, hvor der mangler billige boliger at placere dem i. Og det er en udfordring for kommunerne, det siger flere borgmestre. I sidste uge der blev kommunerne ellers enige med regeringen om, at de får 1 milliard kroner ekstra til deling til at tage sig af de ukrainske flygtninge i 2027. Men det hjælper ikke på boligudfordringen, det siger konservativ borgmester i Hørsholm, Morten Slotved.
4: Alt kan jo løses med penge, men er det den rigtige løsning? Hvis vi kigger på vores samfundsudfordringer i Danmark, så vil der være steder, hvor det er lettere at finde boliger. Der vil også være steder, hvor der er flere jobs. Er der en smartere måde at få det fordelt på, så det er bedre lykkes for hele landet?
2: Også i Glostrup er det trangt med pladsen. Her bor flere familier på et værelse, og i vinter der måtte kommunen leje hotelværelser for at få nok boliger til ukrainere. Derfor der håber den socialdemokratiske borgmester Kasper Damsgaard, at regeringen vil handle hurtigt, så hovedstadskommunerne ikke skal tage så mange ukrainere, som de har gjort hidtil.
5: Jeg håber på, at det ender med, at man får den her snak om, hvordan det er, vi fordeler ukrainerne på tværs af kommunerne. Når vi ved, at der er nogle kommuner rundt omkring i landet, der gerne vil tage imod flere, og vi er nogle kommuner, der har behov for, at der bliver taget nogen for os, så ligger den jo lige til højre ben at få startet den snak op hurtigst muligt.
2: Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF anerkender, at pengene ikke løser alle udfordringer, og lover, at regeringen kommer med et nyt lovforslag om ukrainere. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i dag til København. Hun er tiltalt for husfredskrænkelse i byretten. Sagen handler om to aktioner. Den ene fandt sted på Københavns Universitet i september sidste år, hvor aktivister fra Studerende mod besættelsen indtog en universitetsbygning. Den anden aktion fandt sted hos Mærsk Tankers i maj i år, hvor aktivister fra Den Grønne Ungdomsbevægelse besatte kontorer. Anklagemyndigheden går efter en bøde, men Greta Thunberg nægter sig skyldig, og hun vil frifindes. Byretten har afsat i dag og i morgen til retssagen. Du skal huske vandflasken, for i dag bliver det helt op til 28 grader, masser af solskin. Men den bliver svag til jævn, mest fra syd og sydvest. Der er flere nyheder i din radio, når klokken er 10:00.

0: 7 years her fra Lucas Graham. Klokken den er 6:30.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lucas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Vi fik jo faktisk aldrig navngivet min bil, Anders.
3: Nej, du har ejet en skøn og dejlig Skoda Fabia. Skoda Fabia fra 2004, der havde kørt 89.000 km tidligere på morgenen. Der spurgte vi dig, der lytter med, hvad kalder du din bil? Og hvorfor? Vi fik rigtig mange gode inspirationsforslag til dig.
0: Altså, vi er slet ikke nødt med alle sammen. Claus, der skriver, min bil, den hedder Chewbacca, og den er brun, fordi det også lyder den ligesom ham. Men så er der også en, der har skrevet her. Du kan kalde den Bob Bob.
3: Bob Bob?
0: Den har gode dage, og den har dårlige dage, Skoda Fabia. Bob Bob.
3: Bob Bob.
0: Og det er måske rigtig nok særligt, når den er fra 2004 og har et par kilometer på banen. Der var rigtig mange gode.
3: Så er der Knægten, der melder ind her. Jamen, her kører vi i Corsikassen. Det er en lille Opel Corsa. Ved du hvad? En tur ud og køre i Corsikassen, du.
0: Michael fra Amager, vores master, den hedder Maseratien.
3: Ah, det er dejligt. Lidt tidligere på morgenen, der fik vi også en sms fra Pia i Rødovre. Vi spurgte Pia, hvorfor hun har haft en Balingo, der hedder Erling.
4: Jamen, det har jeg, fordi at, jeg var ude og kigge på bil sammen med min mand, og vi kommer ned til en forhandler i Ejby. Og han viser stolt den her Balingo frem, sådan lidt ældre herre. Og så stiller han sig op bag ved bilen, sætter hånden foran bedet og hånden foran ådet, og står sådan lidt smart og siger, halløj, der står Erling, og Erling, det er mig. Og det gjorde simpelthen, at jeg tænkte, jamen, så skal den, der hedder Erling, og vi købte den på stedet.
0: Hold da op!
3: Er der noget her efterfølgende, Ida Pia, der har tænkt, det er ikke første gang bilsælger Erling, han har lavet den salgsvinde med en Balingo?
4: Jeg tænker, det er en, han har tænkt rigtig godt over.
0: Balingoen, det er jo simpelthen min barndomsbil. Og jeg må bare sige, jeg synes jo, det er en fantastisk bil, fordi, og det tror jeg godt, jeg kan sige til dig, Pia, uden at du bliver vred på mig som en Balingo-ejer. Det er jo ikke den kønneste bil i hele verden. Til gengæld, så gør det også, at man ikke er så bange. Man kan spise en softice eller en burger inden i den, og man kan lave en lille bule, hvis det er. Og så er det ikke fordi, at man har ondt i maven over det.
4: Jamen, det er helt korrekt. Altså, vi havde den i 12 år, og det var en fantastisk bil. Både til barnevogn, 3 børn og is på bagsædet. Ingen tvivl om det.
3: Men hvorfor taler vi så om Erling i datid?
4: Jamen, det er fordi, at han døde.
0: Nej.
4: Han døde en pinefuld død, da min datter skulle køre ham.
3: Hvad skete der?
4: Jamen, hun stødte ind i en anden, og den blev totalt skadet.
3: Nå, ej, bare har alle parter det godt i dag?
4: Alle har det godt, undtagen Erling.
3: Ja, selvfølgelig. Men altså, sådan er det. Vi må videre i livet. Du skal have tusind tak, Pia, fordi vi måtte ringe til dig.
4: Jamen, det var så lidt. Det var
3: for at dele din vidunderlige historie om Erling, både bilen og bilforhandleren.

0: livsforladt herfra Annika. Om 2 timer og 18 minutter, så begynder metalfestivalen Copenhagen på Refshaleøen i København. Og udover at der skal headbanges, og der skal kastes djævlehornstegn, og der skal selvfølgelig også iføres nogle tunge læderveste med masser af nitter, ja, så vil der altså også, især hvis man er manden, være rig mulighed for at sætte sig ned og få en snak om, hvordan det egentlig går med helbredet.
1: Ja, for imellem koncerterne, det kan være fra Iron Maiden og Volbeat, der skal spille på festivalen, der kan man som mand svinge forbi Forum for Mænds Sundhedscamp. Lidt tidligere på morgenen, der spurgte vi chef for netop Forum for Mænds Sundhed, Mie Møller Nielsen, hvordan hård metalmusik egentlig rimer på mænds sundhed.
2: Jeg synes, det rimer rigtig godt. Det synes Novo også, som vi laver det her samarbejde med. Vi ved, at Copenhagen det er en meget omsorgsfuld festival, som trods den dystre musik, og det her, det handler netop om at sætte fokus på det, som mænd ikke altid praktiserer så meget, nemlig at tage vare på egen sundhed, og også huske at spørge ind til de kammerater, de for eksempel er med derude.
1: Ja, hvorfor er det så vigtigt, det her med, at ligesom Lukas og mig, at vi skal tale sammen som mænd om, hvordan vi har det?
2: Vi ved, at der er rigtig mange mænd, som ikke oplever at have nære relationer, og på den måde have nogen at dele tingene med. Og hvis man går længe med enten en mistrivsel, hvor man går og har det skidt, eller man går med en skavank, som man tænker, det er ikke noget, der belemmer mig, men så bygger problemet sig jo større. Mænd har det med at afvise lidt de her problemer og udskyde dem. Og vi vil rigtig gerne have, at de tager vare på sig selv, så de får gået til lægen i tide, eller for hvor de nu end skal hen med de her udfordringer. Og det gør man altså bedst, hvis man taler om, hvordan man har det med hinanden.
1: Men altså, vi er jo ikke kommet for at snakke, tænker jeg. Der er sikkert mange, der har indløst en billet til Copenhagen. Man er vel kommet for at få sig en kold øl og høre noget fed musik. Hvordan har I tænkt jer at bære jer ad med at få trukket mænd ind i jeres camp for at sidde og snakke om, hvordan de har det?
2: Vi har decideret at lave en fysisk challenge, så hvis man skal have et lille afbræk eller lige have lidt luft til ørerne, så kan man komme over i vores område, prøve den her fysiske dyste med sine kammerater, og så har vi lavet nogle samtalekort, som kan være en samtalestarter. Vi er der ikke med løftet pegefinger, vi er der for at håbe på at få en rigtig god dialog. Det her, det er bare en start, men vi vil rigtig gerne have mænd, at de får at se værdien af at tale om, hvordan man har det. Det er det, vi er der for.
1: Men hvad har sådan en fysisk dyst at gøre med, hvordan man går har det?
2: Jamen, det er jo for at ligesom prøve at sætte det lidt i perspektiv om, hvordan står det egentlig til med den fysiske form. Nu er det noget, jeg vil mene, alle kan være med til, men det kan være igen også en samtale starter om, hvorfor kunne jeg ikke lige få det der ben hen over den der bjælke der? Og så kan man puffe lidt til sine kammerater og sige, det kunne også godt være, at du lige havde fået lidt for meget på sidebenene. Hey, jeg vil jo gerne have dig hele koncerten. Hvordan skal vi ikke arbejde på det her sammen, eller tage i fitnesscenter sammen?
0: Ja, du skal altså vælge dine ord varsomt, vil jeg bare sige, Anders. Hvis du vælger at puffe mig i sidebenene og sige, hård kammerat, har du ikke taget lidt for meget på?
1: Nej, jeg kommer da til at brække mine pegefinger, så hård er du, kunne jeg forestille mig.
0: Nej, det ved du godt, jeg ikke er. Det er en blød bamse, der sidder herovre på den anden side af bordet.
1: En meget hård metalbamse.

0: Duf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: prøveperiode her fra eller Augusta. Noget, der ikke er på prøveperiode, det er vores undskyldninger. De er fast forankret, fordi vi ved, at de kommer hver eneste dag. Og det er jo, fordi vi laver mange fejl, som mennesker jo gør.
1: Skal vi ikke bare komme i gang med dagens undskyldninger?
0: Jo.
1: Jeg vil gerne have lov til at sige undskyld til dig, Jens. Lidt tidligere på morgenen, der talte vi om biler, hvad vi kalder vores, vores biler hver især. Og jeg fik udtalt Peugeot forkert. Jeg fik sagt Peugeot, det hedder det ikke, det hedder Peugeot. Pø som i pølse, jo som i chokolade, Peugeot. Jeg sagde Peugeot, og det vil jeg gerne sige undskyld for.
0: Jeg kom vist til at sige Peugeot, og det vil jeg gerne undskyld for.
1: Ja, undskyld Jens.
0: Og undskyld til dig, Anders, fordi var det dig, der sagde det forkert, eller var det egentlig mig? Altså, så lod jeg dig bare lige tage faldet her.
1: Skal vi bare sige undskyld? Jeg tager imod din undskyldning.
0: Tak. Og så håber vi, at Jens tager imod vores...
1: Din undskyldning.
0: Min undskyldning.
1: Ja, tak.
0: Undskyld for det. den største undskyldning, der skal gives her på morgen. Jeg synes bare, vi skal hoppe direkte til den store fede undskyldning, der skal gives. Det er for få minutter siden, der taler vi om Copenhagen.
1: Der starter i dag.
0: Der starter i dag. Ja. Vi taler om Volbeat skal spille, Iron Maiden. Mange andre kommer forbi, og så er der en, der skriver ind her. Selveste Stig Rossen optræder på Copenhagen. Det er Tom fra Greve, der skriver han. Og det fik vi simpelthen ikke nævnt. Tom, undskyld.
1: Undskyld for det.
0: Og undskyld til Stig Rossen, og ikke mindst Defecto, som han optræder sammen med.
1: Det er på fredag 12.30.
0: Og de har lavet et nummer sammen. Det lyder sådan her. Og som Stig Rossen selv siger, det er ikke Disney-stemmen, jeg bruger på det her nummer. Og der må man bare sige, det kan vi altså godt høre, Stig.
1: Det var dagens undskyldninger.
0: Jeg vil ikke undskylde for at trykke play på det her nummer til gengæld.
1: Hvis vi nogensinde lavede en top 100 over bedste internationale sange, ikke?
0: Ja.
1: Vi har lige lavet over danske, det blev Albert Wendings Lyse Nætter. Hvis vi laver over internationale sange, lur mig, om ikke de billige jeans, de vil komme højt op.
0: Ellers så vil jeg i hvert fald sige, shaman, og få nogle flere stemmer ind på Michael Jackson. Her med Billie Jean. Klokken, den er ved at være 5 minutter i 10.

Michael Jackson og Billie Jean fik vi her. Om et øjeblik, så får du formiddagen på 4'eren. De er klar lige efter 10-radioavisen. Frem mod dem, så er det Miley Cyrus med The Kid LAROI her på Without You.

0: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der 4 mænd i bilen, 2 på 19 år og 2 på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, der han fortæller.
1: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
2: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer jo fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
0: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Det her er P4.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
2: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
1: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
2: Ja,
1: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
2: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
1: Vi krydser alt, hvad vi har.
2: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet, og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
1: Ja, i sidste uge, der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
2: Ja, og det fik os på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, ja, de russere.
1: Mm.
2: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
1: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må sige sig at have set noget af verden i brand, og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
2: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb for ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i især den sidste måned, hele 1000 kilometer inden i Ukraine, og her i weekenden inden i Rusland, og her i weekenden satte Ukraine en ny rekord og slog faktisk til mod et olieraffinaderi hele 2000 kilometer inden i Rusland. Okay. Helt over på den anden side af Uralbjergene i Sibirien. Så ja, der sker noget.
1: Så Jakob, vil du sige, at det er faktisk en god nyhed, at det her det sker?
2: Jamen,

0: Men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte I selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine. Så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, det ja. Som ukrainerne kæmper.
1: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
0: De er gået efter civile mål.
1: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med sådan, jamen krig og mere krig er bare stadig mere krig. Og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
0: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været, fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
1: Okay.
0: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
2: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
0: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i det her lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sine våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at det angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt. Men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan... Det vil jeg bare gerne være foruden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jakob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og så er det jo ikke lige den første tanke, at det her det er vejen til mindre krig.
0: Nej, det er jo det.
1: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
0: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
1: Mm. Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver: goddag, Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen?
0: Mm.
1: Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det måske bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland, som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München? Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
0: Ja, og den
1: og stats... for at vide, at det her det er en militær operation i Ukraine.
0: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig.
1: Mm.
0: Altså, så ja.
1: Ja, hvem er de gode, og hvem er de
0: præcis. Unge? Præcis. Altså, det er godt nok svært.
1: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: QMD og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mænd på Copenhagen skal tale med deres venner om, hvordan de har det. Det er målet for foreningen Forum for Mænds Sundhed, der vil forbedre mænds psykiske og fysiske sundhed. De har derfor opsat en camp på festivalen, når den senere i dag åbner. Størstedelen af gæsterne på Metalfestivalen, det er mænd omkring de 40 år. Og det er dem, som Forum for Mænds Sundhed ønsker at komme i kontakt med. Det fortæller chef Mie Møller Nielsen.
3: Der er en stor gruppe af de her mænd, som er blandt andet svært overvægtige. Og vi ved også, at der er rigtig mange af de her mænd, som ikke nødvendigvis ønsker at gøre så meget ved deres helbred. Og i og med, at det også er familiefædre, så kan vi også tale med dem om deres relationer og hvilken betydning det har for dem. Så der er mange ting at vinde ved den her målgruppe.
2: Og at tale med sine venner om, hvordan man har det, det har en betydning for, om man for eksempel går til lægen. Og Mie Møller Nielsen, hun håber da også, at festivalens rammer kan få mændene i snak.
3: Der er der en større velvillighed og åbenhed over for os at tale om det. Og det handler jo også om at passe på dem, man er sammen med, og passe på sig selv, så man rent faktisk kan holde en hel festival. Altså, hvis man oplever en kammerat, der står og tager sig til lænden under en koncert, lige på til ham og siger sådan, hey kammerat, er du okay?
2: Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i dag til København, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse i byretten. Sagen handler om to aktioner. Den ene fandt sted på Københavns Universitet i september sidste år, hvor aktivister fra Studerende mod Besættelsen indtog en universitetsbygning. Den anden aktion fandt sted hos Mærsk Tankers i maj i år, hvor aktivister fra Den Grønne Ungdomsbevægelse besatte flere kontorer. Anklagemyndigheden går efter en bøde. Thunberg nægter sig skyldig og vil frifindes. Byretten har afsat i dag og i morgen til retssagen. Husk at drikke vand i dag, for det kan blive helt op til 28 grader. Masser af sol på vejrmenuen. Jeg hedder Anders Ugilds.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtning i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Mm. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi det kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkelt person, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke sådan ligesom tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stolsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever. Jo, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem to årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona. Også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprør, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg, 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De havde simpelthen etableret sådan et intermistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samia, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste overfor, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samia, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange af Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste af os at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv, det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Altså noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Så stå der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der. Men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åben for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Ja. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Maise Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren. Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Anders Ladekarl er med os, mangeårig generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
2: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder i nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
3: Ja, jeg går på igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, at vi alle sammen har det lidt sådan, altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromis, og så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
1: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jakob Korsbro sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
3: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromis er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile ofre.
2: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider. Fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
3: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er der radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her.
3: Vi ved, at de, som burde stå ind for ret, er
1: dem. Vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen radioavis, og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
2: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Det kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
1: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
2: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robot-plæneklipper-drama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
1: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live-gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
2: Ja, og det er jo godt.
1: Og det er godt.
2: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre der også vide?
1: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
2: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
1: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
2: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den del med også vigtig for os.
1: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
3: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Natalie Imbruglia og Tårn.
1: Nu skal det altså handle om verdensmesterskaberne i fodbold, som jo er i fuld gang på den anden side af Atlanten.
0: Hej Mads Tyrsted.
2: Hej med jer.
0: Normalt jo vært på det program, vi står og sender lige nu, men jo også en af dem, der følger

0: klokken 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
1: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
2: Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod skoen. Slå på tværs. Hvem kommer der? Det gør nu, så Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Holder fast i den her. Patrick Berge, Holland!
1: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
0: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03:15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland har lavet det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvor jeg så gik hen og sov nogle timer. Men det er, altså, det er noget værre rod. Men altså, det er, som det er. Så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af, så det er sådan på mor på. Men jeg synes, det går.
3: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret, men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
0: Jamen, de har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og der var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst kasse arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro, eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles, og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
1: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
3: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Producer Janus er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads, gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel... kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdeligt.
2: Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusterede til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja, ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre hø. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, havde Norge 2-1-sejr. Så gik jeg lige ind og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tyrsted, ja. Inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men de har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod mini-potnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
2: Altså, de har kun lukket ét mål ind i to kampe.
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Rent offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet. men lad nu det ligge. De kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland. Et Tyskland, som er sikker på at blive nummer 1 i puljen. Hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0-sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, så. Det får vi
2: så
1: lige optaget, det klip
2: her. Jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
0: Okay.
2: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
0: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til at, ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
2: Kan du mærke, at jeg træder vand nu?
1: Ja.
2: Jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina bliver verdensmestre.
1: Okay. Det er jo ikke et dårligt bud. Der er lige David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
2: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på det her Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogle til de her skønne nedklips ting man kan gå ind og se ind på det her TV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt som alle de hellige asener, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads, og nyd dig endelig de der netter i kosteskabet.
2: Ja, det vil jeg gøre. Ej, mor.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mænd på Copenhagen skal tale med deres venner om, hvordan de har det. Det er målet for foreningen Forum for Mænds Sundhed, der vil forbedre mænds psykiske og fysiske sundhed. De har derfor opsat en camp på festivalen, når den senere i dag åbner. Størstedelen af gæsterne på Metalfestivalen, det er nemlig mænd omkring de 40 år. Og det er lige præcis dem, som Forum for Mænds Sundhed ønsker at komme i kontakt med. Det fortæller chefen Mie Møller Nielsen.
3: Der er en stor gruppe af de her mænd, som er blandt andet svært overvægtige. Og vi ved også, at der er rigtig mange af de her mænd, som ikke nødvendigvis ønsker at gøre så meget ved deres helbred. Og i og med, at det også er familiefædre, så kan vi også tale med dem om deres relationer og hvilken betydning det har for dem. Så der er mange ting at vinde ved den her målgruppe.
2: Og det at tale med sine venner om, hvordan man har det, det har en betydning for, om man for eksempel går til lægen. Og Mie Møller Nielsen, hun håber, at festivalen rockede rammer kan få mændene i snak.
3: Så er der en større velvillighed og åbenhed over for os at tale om det, og det handler jo også om at passe på dem, man er sammen med, og passe på sig selv, så man rent faktisk kan holde en hel festival. Altså, hvis man oplever en kammerat, der står og tager sig til lænden under en koncert, lige på til ham og siger sådan, hey kammerat, er du okay?
2: Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i dag til København, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse i byretten. Sagen handler om to aktioner. Den ene fandt sted på Københavns Universitet i september sidste år, hvor aktivister fra studerende mod besættelsen indtog en universitetsbygning. Den anden aktion fandt sted hos Mærsk Tankers i maj i år, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte flere kontorer. Anklagemyndigheden går efter en bøde. Thunberg, hun nægter sig skyldig og vil frifindes. Byretten har afsat i dag og i morgen til retssagen. Det er en god idé at få vand inden for vesten i dag. Det kan nemlig blive op til 28 graders varme. Mit navn, det er Anders Ugilt.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
2: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
1: Fantastisk.
2: Skal den med?
1: Det kan da godt være.
2: Den er jo
1: jeg tror, der er flere af dem.
2: Ja, så den er konkurrence med en anden byfest.
1: Man kunne måske godt lave noget ala byfester boomer.
2: Ja.
1: Eller sådan et eller andet, ikke? Jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
2: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
1: Det er fedt.
2: Det er da news you can use.
1: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
2: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
1: Ja, det bliver godt.
2: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klar? Det er benhårdt kort, det må vi sige, og kommer med i formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
1: ja,
2: noget, der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til indbakken.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tingeløn.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingeløn. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der er mange. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ungt par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: det er en virkelig god og vild nyhed. I like it.
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi skal have vores fællesmøde.
3: Jeps.
2: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
3: Igen.
2: Igen, fordi Malene skrev jo til os i går.
3: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Af, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
2: Det er pint, Malene, i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
3: Og det var der.
2: Tommy?
3: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vel Har Dag i Mørket hos Mag. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
2: Men der var også Lars.
3: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vil Har Dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når Vi To Bliver En.
2: Ja, okay.
3: Hvor Mio featuring Daddy Bo...
2: Boston
3: har lavet et cover i 1999. Mm. Måske bytter Malene lidt om på nummerne. Mange hilsner Lars.
2: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
3: Og det er vi glade for.
2: Hey Andreas.
3: Hey Søren.
2: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Ja. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
3: Nej.
2: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens
3: og
2: i 80'erne.
3: Og derfor kan de være blevet forvekslet.
2: Ja, den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vil Hård Af.
3: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
2: Ja.
3: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
2: Nej, nej. Det har det altså ikke.
3: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
2: Nå?
3: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
2: Dorte og Karl Martin.
3: Ja.
2: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
3: Sikke en uge.
2: Sikke en uge.
3: Nu skal vi have frokost.
2: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja,
3: det er onsdag i dag.
2: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu hærger store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen Festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Annette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 er åbnet, har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og kører den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wiesweis, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wiesweis.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er KML. Og også, i øvrigt også, når der ikke er KML.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkelt rejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det, ja.
10: Men det betyder, at du ikke kan tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
12: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve, også altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
12: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo af mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
12: Jamen, der er lige nu for eksempel udviklingen af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lager for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg, der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
13: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
14: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
15: Det var virkelig højt, voldsomt brav, som jeg i første omgang tænkte, at det nok bare var, det var nok noget fyrværkeri, men det føltes også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
16: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Og politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyborgere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ude at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de vrede borgere demonstrere.
17: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til morgen hos grafikeren.
18: Der bliver pakket skilte ud.
17: Er I for borgerne eller for Scanlux?
18: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
17: Det var en af de hårde.
18: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
17: De er jo gigantstore. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
18: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
17: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
18: Og i dag er en nervepirrende dag.
17: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
18: Og bekymringerne er mange.
17: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget. Og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krogh Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
19: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
20: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervig, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som som videreudvikling af den turismepolitik, vi selv har vedtaget.
0: Torben Frost, der er medlem i udvalget for Socialdemokratiet, er en smule bekymret over projektet.
21: Jeg havde forventet et badehotel-lignende projekt med forestillet mig med restaurant, som man kunne bruge som lokal, og med noget, der kunne skabe noget liv, uden det kunne betragtes som støj, om jeg så må sige.
0: Det er 13:30, at udvalget mødes, hvor de skal beslutte,

0: en svag til jævn vind fra syd og fra vest.
1: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.

0: Ej, der er lidt glad fodbold-VM2, der var der her fra Shakira og Burnerboy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer sted her med massevis af spændende sange. Nye udspil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Alberg, så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ugelige kig på hitlisterne. Og lige straks så er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sanger, sangskriver og musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget jordfaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende det om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Buddy, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minutter, det vil sige, når klokken bliver halv et, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rosa på månen her, sang, der hedder Fjer.

0: Rosa på vorden var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To unge mænd på 17 og 18 år blev natten til den 13. juni overfaldet i S-toget mellem Køge og Ølby af en gruppe unge mænd. Og nu søger Midt- og Vestjyllands politi vidner til hændelsen. Motivet var angiveligt en strid om en puffbar på en beværtning, skrev politikredsen på Politiupdate. Tre jævnaldrende unge mænd fra Køge blev i morges anholdt og sigtet for grov vold, og en fjerde mistænkt er identificeret. Overvågningen fra toget belyser sagen godt, men viser også, at der var flere vidner til stede, som politiet gerne vil i kontakt med. Du kan ringe på telefon 114 til politiet, hvis du har oplysninger i sagen. Mænd på Copenhagen skal tale med deres venner om helbred. Det er målet for foreningen Forum for Mænds Sundhed, der vil forbedre mænds psykiske og fysiske sundhed. Derfor har de opsat en camp på festivalen, når den åbner i dag. Størstedelen af gæsterne på festivalen er mænd, særligt omkring de 40 år. Og det er dem, som Forum for Mænds Sundhed ønsker at ramme, siger chef Mie Møller Nielsen.
3: Der er en stor gruppe af de her mænd, som er blandt andet svært overvægtige. Og vi ved også, at der er rigtig mange af de her mænd, som ikke nødvendigvis ønsker at gøre så meget ved deres helbred. Og i og med, at det også er familiefædre, så kan vi også tale med dem om deres relationer og hvilken betydning det har for dem. Så der er mange ting at vinde ved den her målgruppe.
2: At tale med sine venner om helbred har betydning for, om man for eksempel går til lægen. Og Mie Møller Nielsen håber, at festivalens rammer kan få mændene i snak.
3: Så er der en større velvillighed og åbenhed over for os at tale om det. Og det handler også om at passe på dem, man er sammen med, og passe på sig selv, så man rent faktisk kan holde en hel festival. Altså, hvis man oplever en kammerat, der står og tager sig til lænden under en koncert, lige på til ham og siger sådan, hey kammerat, er du okay?
2: Husk solcreme og godt med vand, for det kan altså blive op til 28 grader, og der er smæk på solskinnet. Vinden er svag til jævn og kommer fra syd- og sydvestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Vog.
1: Mandag til torsdag 12:15 til 14:00
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen så er du fuldstændig ret. Det her var deres ny single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangeren Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Winther. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ugelige kig på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der fører det i Jessica The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single-forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det jo altså nu, den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag, og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det allesammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien, og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtopfører, der netop er blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er smuttet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Artie Artie er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over the Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid Song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, det album, der er strøget direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå, det er en fremragende plade, og vi havde den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August. Løber.

0: skue.
1: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DR TV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elba er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på The Fly.

P4 Play, der er det Elba, der så blev er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang lyttede til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk, akkurat som Elbas første album også var det. Det, der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksprogede sang. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig. Yes,

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbers, som nævnte en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance Now.

0: I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag. Tinderbox, der begynder i morgen i Odense. Og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanli Sandal skal høre metalmusik de kommende dage i Copenhagen.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og kører den lille kasket og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger. Det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt 5 politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag, op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Hasikken Hede, men tak for vejrudsigten og radioavisen Maria Dohm.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, og det var med nogle mentalt helt nye toner fra Chief One. Vi tog hul på den her TV-programmet Det Simple Liv, hedder hans nye singleudspil. Senere som nævnt i et time her, også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er ugens album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lide. Og lige straks, der er det Poul Halberg, der gælder. Han er ugens danske musiknavn her i P4 Play.

0: Det var Christoffer ringer om natten.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre jo som udøvende musiker. Det var altså tilbage i midten af 70'erne, det helt begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985. Hvorefter det var gruppen The Liables, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt dyrefaldte radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil have lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

Effektiv radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt. Brændende læber var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sangeren og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sammen, har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo altså, vi har fat i her, må man sige. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, om hvordan de måske kan løses. Sangen, den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, jeg tror. Nå, om lidt, så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Med Iben Bedok sang han Miles Smith var det.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det jo altså nu, helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo i løbet af foråret også har kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i DNU. Det er blandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Peel var det her med Stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album. Ugens album i P4 Play, det er nu ikke Giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Og en sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hittepålet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på hvid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt år 10. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et år 10, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være så nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

0: Ja, det var jo også fra 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.
1: Some

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdes på et rigtig fint nummer, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nyt fra en artist, vi kender for sangen, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sangen som Hvad så nu? Danser alene, og hun drømmer for eksempel. Der er efterhånden kommet nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden. Så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

0: go. Won't let go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Usel. Og også en duet med Mumle og Svea Este. Altså i morgen. Lige straks på os, når holden på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man går aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Mønster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: og Bruno Mars.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi hele ugen. Altså Poulsen og Holm.
2: I varmen.
0: P4 i varmen.
2: Ja. Ja. Jeg skal kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det Coop, der står bag Superbrugsen, Brugsen Kvickly og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme og tidspunkt sidste år.
0: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det der?
2: Det er jo varmen. Der er mange, der tyrer til den, ikke?
0: Jo. Det synes jeg...
2: Jeg tror det godt. Jeg synes jo stadig, vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
0: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt hedebølge.
2: Ja.
0: Og hvad gør vi? Køb rosé.
2: Rosé, ja.
0: For det er det, vi tænker. Det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også er steget tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Jeg parkerer dem derovre.
0: Så er alle vinder på den måde der.
2: Yes.
0: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
0: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
0: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kunne du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo, jo.
0: For det der kan lykkes.
2: Men han er af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det og siger, 3 dage, det der...
0: Prøv. Det kan alle. Ja. Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
0: Nej, det kan jeg heller ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Særligt, når de er fra andre lande.
0: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
0: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
0: Det stopper her. Ja. Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
0: Så nu kan alle
2: nu kan de
0: der,
2: få en bøde.
0: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting i dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Lad os
2: bare holde fast i
0: det. Ja, det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, ja, præcis.
0: Ja, og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det kan noget. Ja, det og så kommer det ligesom på omregn, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nej. Nå, Lene, lad os lige være ærlig, du er i København forbindelse med noget arbejde, så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen
1: I
2: siden sidst.
1: Bare.
0: Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, det er meget, hvor du lagde det.
1: Men præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt. Altså, så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar, faktisk.
0: Men ved du, hvad køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alperol.
2: Alperol?
1: Ja, Alperol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja. Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv. Hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden.
0: Ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosé-pige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig osv. Har du sat dig ind i beredskabsplanerne i forhold til at besøge og sådan noget?
1: Nej, og jeg sad og tænkte over lige før, om det var en joke. Altså, det kan jeg mærke, det skal jeg hjem og have styr på, fordi det ved jeg faktisk ikke noget om.
0: Så tænk, hvis du har hotellet fuld af gæster, og man kan sige, alle de der forhold går, så står du med ansvaret for en hel masse mennesker. Så skal man lige have styr på, om du må sende dem i haven.
1: Ja, eller man må lave et mulltoilet, eller sådan et eller andet. Kan man ikke gøre det, tror du?

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me.
1: Vi har stadig besøg af dig, Lindenberg, som nu også fås i bogform. Det bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Lene og når Lene er på arbejde. Folk har kunne følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer helt tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor skal vi det?
2: Jamen, det tror jeg... Altså, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt. Og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
1: Okay.
2: Ja.
1: Og derfor kalder du dig en modig kylling.
2: Ja.
1: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
2: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm. Og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her. Nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
1: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
2: Ja.
1: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, jo. Og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen,

0: kvinde med en stor familie, der elsker at have familie omkring sig. Hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er jo din mand, det er dine børn, det er din mor, det er din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
1: Jamen, prøv at høre, vi er nogle eventyr og lystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
0: Okay, men hunden døde jo.
1: Ja. Vi mistede Bruce Wayne.
0: Ja.
1: Ja, det var virkelig forfærdeligt.
0: Ja, for fanden. Ja.
1: Men nu har vi Groot. Og Groot, ja, han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
0: Ja, okay.
1: Så de er jo
2: og
1: i familie.
2: Og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
1: Det er præcis. Ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
0: Ja, præcis.
1: Og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
0: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne, altså de store konsekvenser? Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Mm. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
2: Ja, og en skilsmisse her og der.
0: Ja, det har det nok også.
1: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, ja, I kan finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre, jo, altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
0: Okay.
1: Så bliver jeg bange.
2: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel. Mm. Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvar af stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
1: Jamen, det er lidt det samme. Jeg er jo bange for at flyve, for eksempel. Jeg skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget. Jeg vil gerne på rejser. Jamen, så bliver jeg jo nødt til at være bange og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange. Det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
0: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, når man læser bogen, du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
1: Ja.
0: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
1: Ja.
0: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
1: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lide. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo, og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
2: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Everyone should have a mom in love.
0: Get selv med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Shakira med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, ja, den her side af sommeren. Det er dejligt, Ine Beyer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. Ja. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af bare på badehotellet over, eller på Albehotellet over på den
2: den kommer.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sagtens.
2: Ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
0: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
1: Ja.
0: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
1: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
0: Ja.
1: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads nede hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
0: Nå, fordi jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
1: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig et pænt grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, jeg er dårlig til.
0: Bare seriøst, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
1: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Altså, ja, vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der roder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
0: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
1: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike. Nogen kører downhill. Det kan jeg ikke anbefale. Så tager de jo op med lifterne. De tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf. Nogen tager ud og fisker. Alt muligt.
0: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
1: Der er masser af jodleturisme.
0: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygge med det. Og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
1: Ja, jo. Jeg tænker, ja, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
0: Nej. Jamen, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk. Den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

Her er P4 Trafik med en melding om en havareret bil på centrumforbindelsen fra Sjællandsbroen og Vejlands Allé og ud mod Amagermotorvejen. Det venstre spor skulle være spærret her, og der er også noget begyndende kø på strækningen. Så har vi også fået en melding om en hurtigkørende ambulance, der kører på Øresundsmotorvejen omkring 18 Tårnby. Den skal igennem den massive kø, som er på motorvejen i retning mod Avedøre, og så skal den videre til Hvidovre Hospital. Så kig i spejlene og gør plads.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før, en hard talk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hard talk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hard talk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu talte vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, så tager det det, så er det slået fast. Med 7 tommer søm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han smed dig op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke.
2: Nej.
1: Og okay. I Østrig har vi heller ikke en længere, fordi det må man jo ikke.
2: Nej. Okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i tv-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mhm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der.
2: Ja.
1: Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-boks med hotel?
1: Ja, ikke med bingo-boks, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han flyver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det betyder? Det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det har jeg faktisk efter. Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok?
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster et stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: nå, okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan røg.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk, de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en dernede, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, vi har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer.
2: Ja.
0: Og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det i Kacey Musgraves med Dry Spell.
3: It

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vende i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende HopeCore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager rummet. Kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, jeg er tømmermand.
1: Og ja, også det er også det. Er også, ja, det. Også
0: men
1: ja. Men nej, men når man bliver så glad, når man ser dem.
0: Altså, ja, det.
1: Og det er jeg faktisk lidt ked af i forhold til, at du skulle hjem nu. Er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså lige der, fordi det, man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare
2: lov
0: til at erfare noget nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget. Og den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt og vandpistol, og så kan vi jo bare takke os lykkelige for, at man er ude af det marked i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for det kan ikke, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-hmm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få det med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt. Det er jo bare glæde.
0: Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan jo også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernedfra.
0: Ja.
1: Er det ikke en god idé?
0: Jo.
1: Ja, klart.
0: Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, det styrer på det hele,
0: vanvittigt gode til at sætte sådan noget.
1: Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle med glas halvt tomt. Hvad skal den kunne holde?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge med på den. Og tromme.
0: Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange fra øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med Hots.

0: Hot. Hot. Nick & Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos tidholden.
1: Ja.
0: Den er ved at rende ud.
1: Den render ud for os.
0: Ja, det gør den sgu. Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det,
1: nej,
0: der på jorden.
1: Nej, nej,
0: nej. Det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pind.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet virkelig. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser derud.
1: Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og på den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. Det er, for det er jo primært billeder på den her
0: årsdag,
1: der kommer. Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph@dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølge. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det vil ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Det her er P4.

0: Harry Styles var det her, og As It Was.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Jeg hedder Kasper Hartmann. Velkommen indenfor. Vi skal have lidt eftermiddagsradio her i de næste tre timer. Blandt andet skal vi forbi Copenhagen Metalfestivalen, som er begyndt i dag for fuld musik i København. Vi skal selvfølgelig også ud i trafikken, og det gør vi lige nu i selskab med Katrine Barslund.
2: Og vi starter på Amager, for vi har tidligere meldt om en havareret bil på centrumforbindelsen i retning fra Vejlands Allé og ud mod Amager Motorvejen. Det seneste, vi har hørt fra stedet, er, at det venstre spor er spærret, og at køen frem mod stedet er voksende. Et andet sted, hvor køen vokser, det er på Øresunds Motorvejen, for igen i dag, der møder I en massiv kø i retning fra Amager og mod Avedøre, og lige nu er det fra omkring Lufthavn Vest, I samler jer. Så har vi fået en melding om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige ved Solrød Nord. Alle bilerne er heldigvis kommet i nødsporet, men trafikken den kører altså meget langsomt forbi, og I kommer derfor ned i fart fra omkring Greve Nord.
0: Tak for den melding til Katrine. Der er mange forskellige festivaler her til sommer, og noget tyder på, at der bliver lovet solmusik, og må ikke også, der også kommer fest og god stemning. En af de lidt mere særlige starter i dag, og det er, som jeg lige nævnte, Copenhagen. Lad os lige skrue op for Copenhagen en gang. Ja, sådan lyder det altså ikke ligefrem med bløde sommertoner ude fra Refshaleøen i København. Clara K. Søborg, det er dig, der har valgt at gå igennem Helvedes Port her til eftermiddag.
3: Det kan du tro, og jeg har faktisk også valgt at gå lidt væk fra dem igennem, fordi det var simpelthen så højt, jeg ikke kunne høre dig stå og snakke til mig. Fordi jeg er jo ude på et sted, der på den måde virkelig prøver at få djævlen frem, og de hylder døden, de hylder det mørke. Og man kan også se det på folks beklædning. Der er rigtig mange, der har sådan en vest på med en masse patches, har jeg lyst til at sige, det hedder. Og der er sort læder for alle pengene. Altså, der er virkelig gang i sådan, måske et lidt mere alternativ beklædning. Og jeg kan mærke, jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis tilbeder djævlen, men jeg har en indre djævel, som jeg rigtig gerne vil have ud.
0: Og hvordan vil du få det?
3: Jamen, jeg tror, jeg vil lære at
4: growle.
0: Growle.
3: På en eller anden måde kom til at passe ind med det, for jeg ved ikke, om min lille blonde nederdel, den passer helt ind. Men altså, hvis jeg lærer at growle, så tænker jeg, at den er der.
0: Du vil vel gerne have lidt hjælp derude på festivalen. Hvad er det, du ligesom skal have hjælp til?
3: Jamen altså, hvis min mission er at growle, så skal jeg i hvert fald have en, som ved, hvordan man gør, fordi det skulle faktisk efter sigende være ret svært, og man kan bestemt også gøre det forkert. En af de måder, man kan gøre det rigtigt på, det er, at jeg ved, der er en drage et sted, og den spyrer ild, hvis man rammer de rigtige toner, når man growler. Og den har jeg lige været over at kigge lidt på, og der er rigtig lunt herude i forvejen, men jeg er også blevet lidt lun på ideen om jeg i løbet af eftermiddagen kan lære at growle, så der kommer flammer ud af munden på det her kæmpe dragehoved, som er 4 meter højt.
0: Ej, men det lyder da som en god måde at finde ud af, om du kan growle på. Festivalen, den er startet. Skal vi ikke også bare sige, sæt i gang til dig, Clara. Kom i gang med at lære med at growle.
3: Det lover jeg.
0: Det her, det er ikke growlemusik, det er til gengæld Benjamin Hav med Portugal.

Festivalsæsonen er godt i gang, og i dag der er det jo altså Copenhagen, der åbner for musikken på Refshaleøen i København. Hvis jeg skulle til Copenhagen, det kunne jeg godt tænke mig, men skal desværre ikke, så ville det nok også ud over høre en masse god, heavy musik, noget med at drikke en øl. Måske to, måske også tre, måske fire, og så er vi ved at være ude i, at jeg måske godt kunne begynde at mærke de der øl på sådan en måde, hvor jeg blev sådan en lille smule svimmel, ikke? Der er meldt om hedebølge i de kommende dage, nærmere bestemt fra fredag og frem til søndag. Der bliver det altså rigtig, rigtig varmt, og det er noget, som man skal være opmærksom på, hvis man for eksempel er på en festival og drikker lidt mange øl. Den der svimmelhed, det er ikke nødvendigvis kun ølene, det kan også være tegn på hedeslag. Derfor så lyder rådet fra Røde Kors, blandt andre altså, drik nu noget vand til. Altså ikke bare spise brød til, men drik nu noget vand til, når du er på festival og nyder alt den gode musik og det gode vejr og de gode øl. Vi dykker lidt mere ned i det her med det gode sommervejr og hedebølgen lidt senere. Lige om lidt, der skal det handle om noget andet, som godt kan komme op i det røde felt, nemlig når vi bliver vrede i trafikken. Det er lige efter Big Mountain.

0: Baby, I Love Your Way hedder den her. Nu skal vi til noget, hvor jeg er en del af en statistik. Fordi hver fjerde dansker kan godt finde på at råbe andre i trafikken. Det viser en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden har fået lavet. Og ja, det er statistik, som altså også tæller mig. Måske sidder man på cyklen eller bag rattet i en bil, og lige pludselig er der en, der gør et eller andet, som er skørt. Og så stikker der et eller andet op i mig, og må åbenbart være fjerde af os, som gør, at vi råber af andre i trafikken. Jens Ejner Jensen, du er psykolog i København og specialist i vejvred. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor bliver jeg og så mange andre vrede på hinanden i trafikken?
1: Ja, det er jo mange forskellige grunde. Altså typisk, det er jo tre grunde, det gør, at man bliver vred. Det ene er jo, at jamen, det går for langsomt, det manglende fremdrift, så bliver vi irriteret over det. Den anden ting er, at man synes, andre kører hensynsløst, lever noget farligt, man bliver måske forskrækket, og så bliver man vred. Og den tredje ting, det er jo, at man ofte bliver vred, når andre bliver vred. Man bliver provokeret, altså at andre der gestikulerer eller ryster på hovedet, og så bliver man voldsomt provokeret af det.
0: Men hvad er det, hvad er det lige trafikken, som gør, at altså, jeg er generelt et meget roligt menneske, men hvorfor er det lige trafikken, som godt kan få mit PCK?
1: Ja, lige præcis. Jamen, det er jo lidt forskellige ting i trafikken. Det ene er jo, at det kan jo potentielt set være ret farligt. Så ofte så bliver vi jo forskrækket, når det sker nogle ting, som er lidt uventet, eller at andre laver fejl, ikke? Og så reagerer vi ofte med vrede, når vi bliver forskrækket. Den anden ting er jo måske, at man føler sig lidt sikkert og lidt tryg inde i bilens rammer. Lige på samme måde, som når man sidder bagom computerskærmen og skriver ting og sviner andre til, og siger ting, man aldrig vil gøre ellers. Så det er nogle af de ting, som sker i trafikken, som er lidt anderledes.
0: Ja, det der med at blive forskrækket, og man så reagerer meget udadvendt, og også med vrede og måske noget gestikulerende, det kan jeg godt genkende. Har du så nogle gode råd til, hvordan man kan blive mere rummelig, og måske bare acceptere, når man andre laver også fejl i trafikken? Og så, altså, hvordan kan man komme videre uden at blive sur?
1: Ja, men jeg tror, du har fat i et eller andet der. Du siger, at man kommer til at tage ting personligt. Når andre laver fejl, så kommer man til at tænke, det er gjort mod mig. Manglende respekt for mig, de gør det med vilje. Men måske vi skal huske på, at vi kan jo alle sammen gøre fejl. Og så tror jeg ofte, man har for travlt. Vi er lidt for tidsoptimistisk, så bliver bedre til at skabe lidt nogle gode rammer for at have en rar køretur. For eksempel have god tid, sætte på noget god musik og god stemning i bilen.
0: Og det ville da være dejligt, hvis man kunne køre afsted i bilen eller på cyklen, uden nogensinde at blive vred på andre. Men er det egentlig et problem, at vi bliver vrede på hinanden, hvis der opstår sådan nogle situationer?
1: Nej, jeg tror, det er vigtigt at skille almindelig vrede, som vi alle sammen bliver. Det er jo en almindelig sund følelse. Det er faktisk farligt, hvis man aldrig bliver vred. Man skal jo sætte grænser og sådan ting og mærke det. Men det er jo vigtigt at skille det fra problematisk vrede, når man kommer til at blive så vred, at man kommer til at gøre nogle ting, som er farlige i trafikken. Eller at det går ud over stemningen og i bilen og ens relationer. Og som regel, så går det ud over en selv. Så det er vigtigt at skille almindelig sund vrede fra problematisk vrede.
0: Og sådan lød det fra Jens Ejner Jensen. Tak for, at du var med her, psykolog i København og specialist i vejvrede. I øvrigt så er der lidt over 1100 trafikanter, som har været med i den her med i undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik. Et af rådene, det var jo noget med noget god musik, når du sidder ude i trafikken eller noget podcast eller sådan noget. Lad os lige snuppe noget god musik, nemlig Opalite fra Taylor Swift.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Annika var det her med Livsforladt. Vi skal en toget i trafikken og have et overblik fra Katrine.
1: I samler jer på Køge Bugt motorvejen i sydgående retning fra omkring Ishøj. Det skyldes fortsat et uheld, der holder i nødsporet ved Solrød Nord. På Amager, der stimler I fortsat sammen på centrumforbindelsen fra Vejlands Allé og frem mod Amager motorvejen. Og det seneste, vi har hørt fra stedet, det er, at det skyldes en havareret bil. Ellers er det myldretiden, der fylder rigtig meget på vejene, og I møder derfor kø rigtig mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning fra top til bund.

0: Bryan Adams var det her som med Summer of 69. Og tænker du på, hvordan vejret var dengang i 1969? Altså, var det faktisk en lille smule lunere i juni måned end sådan gennemsnittet? Så ja, den var også varm, ligesom det er denne her sommer i 2026. Nu skal vi have en omgang regionale nyheder. De kommer her fra John Broby. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En række store musikfestivaler skydes i gang, netop som DMI har varslet hedebølge. Det gælder blandt andet Roskilde Festival, som begynder på lørdag, og Copenhagen, der er begyndt i dag. Inge Hansen og Mads Handy Sandal er to af dem, der skal høre heavy metal på Refshaleøen de kommende dage, og de frygter varmen.
3: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede og kører den lille kasket og har nok solbriller med.
4: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
2: Mens man i Frankrig har forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme, så ryster man ikke på hænderne ved fadølsanlægget på Copenhagen. Men festivaldirektør Jeppe Nissen har en opfordring til festivalgængerne.
5: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne, og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
2: De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har sendt et forvarsel ud om hedebølger og farligt vejr i weekenden. Frederiksberg Kommune har meldt folketingsmedlemmet Allan Felt fra Dansk Folkeparti til politiet, fordi han fotograferede en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg og kritiserede pædagogen på sociale medier, det skriver Jyllandsposten. Ifølge borgmester Michael Windfeldt er medarbejderne i institutionen rystede, og lige nu fokuserer vi på at tage godt hånd om medarbejderne i daginstitutionen, for de er noget rystede efter episoden, siger han til avisen. Michael Windfeldt har ikke ønsket at uddybe yderligere over for os. Opslaget fra Allan Felt mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget, og Allan Felt valgte siden at slette opslaget og undskylde. Snart bliver det lettere for de unge i Køge og Roskilde at komme sikkert hjem om natten. For lørdag nat og fremefter indsatte Region Sjælland nye natbusser langs Østbanen. Det skal sikre et mere trygt natteliv, fortæller Christian Wedel Nedergaard, der er udvalgsformand for regional udvikling i Region Sjælland.
6: Vi vil gerne sikre de uddannelsessøgende gode muligheder i den kollektive trafik, og så vil vi gerne gøre det mere trygt at være ung, når man skal hjem fra byen.
2: De nye natbusser kommer efter ønske fra de unge selv, som sidste år deltog i online dialogmøder med regionens politikere. Og derfor er udvalgsformanden tilfreds med, at de unges input nu bliver realiseret.
6: Vi bad om en prioritering fra de uddannelsessøgende side, og de prioriterede klart natbetjening, og derfor er jeg både glad og stolt over, at vi har kunnet gennemføre natbetjening her fra nu på både Odsherredsbanen og Østbanen.
2: Varmt og solrigt resten af i dag, og i perioder kan det blive lidt mere skyet. Temperaturen ligger op mellem 23 og 28 grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra sydvestlig retning. I nat fortsætter det klare vejr med temperatur omkring de 17 grader. Det var de regionale nyheder, de er læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Gracie Abrams var det her, og That's So True. Du lytter til P4 Eftermiddag en onsdag eftermiddag. Jeg hedder Kasper Hartmann, og vi taler blandt andet om vejvred her til eftermiddag. Jeg er en af dem, altså en af hver fjerde danskere, som godt kan finde på at blive sådan en lille smule mere end almindelig hisse, hvis andre ikke opfører sig, hvad jeg synes er ordentligt i trafikken. Det er Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, som har lavet en ny undersøgelse, som altså viser, at der er rigtig mange, hver fjerde af os, som godt kan finde på at blive vrede i trafikken. Hvad enten man er fodgænger på cykel eller sidder bag rattet i en bil. Jeg tænker, at vi her til eftermiddag laver sådan en lille service. Du sender en sms med noget vrede, og så har jeg en god løsning på det. Vi har nemlig i studiet sådan en lille knap. Rolig nu. Kan man høre det? Rolig nu. Ja, rolig nu. Rolig nu, siger den. Det er pytknappen. Den er meget god at trykke på en gang imellem. Det kan være, at du ikke lige har en pytknap i din bil, eller på din cykel, eller hvor du nu færdes henne. Men send en sms til 1212 KBH Mellemrum, og så din vredes besked. Så skal jeg nok trykke på pytknappen for dig. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

Der er sket et uheld på Hillerødmotorvejen i indadgående retning. Det er sket efter Mørkhøj og frem mod Utterslev Mose, og der er noget voksende kø på strækningen. Så der er sket et uheld på Helsingevej mellem Hillerød og Kagerup. Uheldet er sket på strækningen gennem skoven, og der er redning på vej.

0: Be Alright hedder den her fra Dean Lewis. Nu skal det handle om noget, som jeg tror, vi tvivler måske på, at Dean Lewis han er sådan en mester ud i det. Fordi, mens solen står højt på himlen, så er der en masse festivalgæster i sort læder samlet til Heavy Metal Festivalen Copenhagen, der åbner på Refshaløen i dag. Og hvis man normalt ikke er den store fan af hård rock, ja, så kender man måske heller ikke til genren at growle. Altså det, som jeg tvivler på, at Dean Lewis han er specielt god til. Det lyder sådan her. Tænker ikke umiddelbart, at det er Dean Lewis' stil at gøre det. Det er en særlig teknik, som musikere og fans bruger, og min gode kollega Clara K. Søborg, hun har brugt den sidste halve times tid på at forsøge at lære det her, sådan, så hun kan få sin indre djævel ud på Copenhagen. Og altså, Clara, hvordan går det med det? Du skal jo lære det, og har, altså, du er ikke færdig. Du har en times tid endnu til at lære det, men altså, hvordan går det?
1: Jeg tror, det er meget godt i hvert fald, at jeg har stadigvæk en time, fordi jeg mangler lige i hvert fald lidt mere en finesse til, hvordan man egentlig skal gøre. Jeg regner med, at der er en del omkring mig, der kan hjælpe mig med det, fordi der er mange, der i hvert fald ser rimelig. Jeg tror, de ville blive fornærmet, hvis jeg sagde rock'n'roll ud. Men der er i hvert fald sådan lidt enighed om noget sort og noget rødt og en masse navne, der har nogle ordspil på død. Jeg så bussen på vej herude, var rute 666. Det var meget sjovt. Men jeg står jo foran den her drage, hvor man kan growle for den til at spy ild. Og Søren Christensen, du er egentlig pædagog.
2: Ja.
1: Men lige her på festivalen de næste 4 dage, der står du og hjælper folk med at growle, så den her drage kan spy ild. Jeg skal bare lige helt basalt. Hvordan er det, man growler, hvis jeg gerne vil have den til at spy ild?
2: Altså, hvis du skal have den maksimale growl-effekt, så skal du ligesom bygge den op helt nedefra. Den kommer helt ind fra det dybeste dybe af ens, og så bare ud, og så bare let it all out.
1: Okay, kan vi få en lille smagsprøve på det?
2: Jamen altså, det er jo sådan noget med at...
1: Okay, jeg prøver lige.
2: Dybere og dybere, du skal simpelthen dybere.
1: Okay, jeg har lige en time. Okay, hvis jeg nu...
2: Du har 3 dage på Roskilde og eller Copenhagen, så har du den.
1: Jeg føler allerede, at jeg har fået lidt urinstøv ind, så det er lige med at smøre stemmen. Men når den nu er blevet smurt, og den sidder lige skabet om en time, kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, der er så fedt ved growling? For jeg siger ikke, at det bare er larm. Jeg siger bare, at jeg tror, der er nogen, der måske vil synes, det var lidt larmende.
2: Jamen altså, larm, altså definerer larm, ikke? Altså, det er et spørgsmål om bare, og growling er at komme ud med tingene. Altså, udtryk den dybeste indre passion. Altså, metal head passion, den kommer helt nedefra. Den ligger dybt.
1: Okay, så jeg skal lige helt ned og finde det dybe og lukke...
2: Ja, du vil være der.
1: Luk djævlen ud.
2: Ja, mere altså,
1: jeg er ret god. Jeg er jo normalt anden alt i koret, det vil sige den dybeste pigestemme. Så jeg tror godt, hvis jeg lige finder min bund... Hvad tænker du, Kasper? Tror du, jeg kan nå det?
0: Jeg tror godt, du kan nå det. Du har en time endnu. Jeg tror også, det handler lidt om at måske råbe, altså lige få slidt stemmen en lille smule.
1: Ja, men jeg kan faktisk allerede mærke det. Lidt.
0: På en god måde?
1: Definere larm, definere den gode måde. Altså, jeg ved ikke, om det er en god måde.
0: Den bliver lidt dybere i hvert fald.
1: Ja, og så skal jeg nok få den drage til at spy mere ild, end det lidt fæsende røg, der kommer ud.
0: Ja.
1: Det er målet.
0: Det er målet. Ved du hvad, du har en time til at gøre det. God arbejdsløst, har jeg bare lyst til at sige til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jamen selv tak. På Copenhagen, som vi vender tilbage til, ja, der spiller jo altså blandt andet danske Volbeat på lørdag. I dag, der spiller navne som engelske Iron Maiden. Lad os lige snuppe en lille smule Iron Maiden her. Run to the Hills.

0: Run to the Hills fra Iron Maiden. Du skal ikke sige, at P4 ikke har en bred musiksmag. Det er godt nok ikke et nummer, der ligger i vores normale playliste. Men der er jo Copenhagen, og Iron Maiden spiller i aften, så jeg synes, det lige, vi skulle få en lille smagsprøve på, hvad heavy metal også kan. Det er da sådan relativt melodisk, hvis jeg nu lige skal give en lille analyse af det. Det behøver nok ikke. Lad os se på trafikken i stedet. Det her, det er Katrine Barslund, der har et overblik til os.
1: På Holbæk Motorvejen i indadgående retning ved Brøndby Vester er der sket et uheld. Det ene spor er spadet, og der er redning på vej til stedet. På Hillerød Motorvejen i sydgående retning, der er politi og redning kommet frem til uheldet, der er sket mellem Mørkhøj og det sidste stykke frem mod København. Der er noget voksende kø på strækningen, som I lige nu møder omkring Mørkhøj. På Helsingevej, der møder I kø frem mod uheldet, der er sket mellem Hillerød og Kagerup, og særligt i retning mod Kagerup, der vokser køen, hvis det er muligt, så find en alternativ rute. På regionens øvrige veje er der masser af myldretidstrafik, og det mærkes blandt andet på Øresunds motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der lige nu der samler jer ved Lufthavn Vest.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Rock Your Body fik vi her fra Justin Timberlake. Hver fjerde af os kan godt finde på at blive ordentligt vrede i trafikken, hvis andre trafikanter ikke gør lige som vi havde tænkt, de skulle gøre. Vejvrede, det er altså et problem med rigtig mange steder. Derfor så har vi sådan en lille service her til eftermiddag i eftermiddagsradioen. Hvis du har noget indebrændt vejvrede, så får du et lidt hjælp her med en pytknap.
1: Træk vejret.
0: Ja, træk vejret. Dybt endda, kan den sige. Blandt andet, Christian fra København har sendt en sms. Det ville hjælpe meget, hvis bilister kunne finde ud af at holde til højre, som loven foreskriver. Jeg kører som håndværker og oplever flere gange dagligt dette problem. At ligge i venstre bane med 9500 km i timen skaber altså flere problemer. Så hold lige til højre, så vi undgår noget vejvred, lyder det fra Christian. Og Christian, skulle det ske alligevel, så får du lige den her.
1: Pyt med det.
0: Pyt med det. Måske ikke helt vel, men alligevel, altså, husk i hvert fald det der med lige at trække vejret, i stedet for at blive sur. Der er også kommet en anden, og den ligger inde i vores fejlindbakke, så måske er den slet ikke til mig. Men jeg tænker, det er noget, der godt kunne skabe noget vejvrede. Jeg bruger af princippet ikke mit blinklys, når jeg drejer, står der nemlig. Det kommer der ikke andre ved, hvor jeg skal hen. Ser du den her bilist derude og bliver vred, så får du også lige tryk her. Den er ikke meget for det.
1: Rolig nu.
0: Ja, ja, ja. Det er godt med den.

Til Busi var det her, og good news. Lige om lidt, så skal vi have radioavis fra Maria Don, og det handler blandt andet om den hedebølge, som er ved at ramme Danmark med op til 36 grader. Det kræver noget forberedelse.

0: Det er Maria Dohn, der giver os en radioavis, og det gør hun her, hvor klokken er 4.
1: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen, så meget at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader, så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
2: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
1: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
3: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have ladet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere end nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
4: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
1: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
5: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
6: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
5: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så rent til, at vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
1: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
7: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
1: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Music fik vi her fra Pauline. Det her, det er noget for nogen.
1: P4 eftermiddag.
0: Denne onsdag eftermiddag med Kasper Hartmann, og det der med popmusikken, ja, det skal vi ikke have lige om lidt. Vi skal nemlig en tur forbi Copenhagen, hvor det er heavy metal, der er i højsædet. Men først så skal vi lige en tur forbi trafikken til Katrine og have et overblik.
2: Og politiet, de er kommet frem til uheldet, der er sket på Helsingevej mellem Hillerød og Kagerup. De oplyser, at vejen er spærret i begge retninger på ubestemt tid, så find en alternativ rute, hvis det er muligt. På Holbæk Motorvejen i retning mod København er der sket et nyt uheld, og dengang er det sket ved Vandensbæk Nord. Og lige nu er det venstre og midterste spor spærret. Redning er netop landet på stedet, så det kan være, at de kommer til at spærre mere. Længere frem med Holbæk Motorvejen ved Brøndby Vest, der er redning også kommet frem til uheldet, der er sket her. Det er det højre spor, der er spærret, mens de arbejder på stedet. På Hillerød Motorvejen i sydgående retning er oprydningsarbejdet fortsat i gang ved uheldet, som er sket efter Mørkhøj og frem mod Utterslev Mose. Hvad der præcis er spærret, det ved vi ikke, men de kommer ned i fart efter Mørkhøj.
0: Hvis du er til popmusik, ja, så har du altså taget bussen et forkert sted hen, hvis du er ind på Refshaleøen i dag og er trådt ud til Copenhagen Festival. For det er alt andet end blød pop. Heavy Metal Festivalen har første musikdag i dag. Og ja, du skal jo altså ikke blive bange, hvis du hører lyde som den her i din radio. Det var et growl, som det hedder. En lidt speciel genre inden for heavy metal. Og måske ikke så nemt, som det umiddelbart kunne lyde. Clara K. Søborg, du har sat dig for at lære det her i dag. Hvordan går det?
3: Altså, det går okay, hvis man tænker på, at sådan, jeg i hvert fald har lært det basale. Nemlig bunden. Man skal bruge bunden helt nede. Og det fede ved den her festival, det er jo, at der er ikke noget, der ligesom ikke har fået twist noget heavy. I stedet for, at det bare hedder pizza, så hedder det pizza eller dø. I stedet for, at det bare er en burgerbar, så hedder det burger fra helvede. Hov, ej, der er en bi. Ja, se der, selv bierne
0: bier for angreb, og,
3: ja. Ja. Men uanset hvad, så deres karaoke-version, det er også, at man kan stå og growle lidt. Og den bod, den står du ved, Søren Christensen. Nu skal jeg prøve at synge ind, så den drage, der er foran, den kan spyle. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, bare lige hurtigt i detaljer, hvad skal jeg gøre nu for den spyl?
4: Jamen altså, du skal jo ligesom finde din indre growl-heart, og så bare krænge det ud gennem hele sjælen, og ud gennem vokalen, og så ud i mikrofonen.
3: Okay, hvis du bare sætter den i gang, så er der først lige en øver, man skal sige drakaris, skal man råbe. Det betyder dragevild. Jeg vil bare lige sige, nu kommer den.
4: Drakaris!
3: Okay, nu er vi klar, det var bare lige en øver.
4: Drakaris!
3: Okay, her er 700 point, jeg skal dybere. Rekorden er 8.000.
4: Drakaris!
3: Okay, nu, den siger, det var acceptabelt på skærmen. Nu kommer sidste Drakaris.
0: Okay, prøv en gang til.
4: Drakaris!
3: Og 2.000 point. Der er lige en freestyle nu. En freestyle growl. Det er det sidste. Okay, jeg fik 3.000 point.
0: 3.000 point. Er du tilfreds, eller kan det gøres bedre?
3: Det var kun røg, der røg ud af.
0: Nå ja, du skal jo ild.
5: Over 3.000.
3: Ja, rekorden er 8.000, så jeg ved ikke lige.
0: Skal vi ikke bare sige det sådan, klar, at det var godt gået, men der er stadigvæk plads til forbedringer, og du har en halv time nu til at give det et forsøg?
3: Jo, jeg finder lige noget, smører stemmebåndene med, og så vender jeg tilbage, og så kommer der fuld ild næste gang.
0: God idé. Og for dem, der er på festival og har brug for noget smørelse til halsen, så skal man altså huske her i hedebølgetiden, at det ikke kun skal være øl. Det taler vi mere om. Kom lidt.

0: Berlin var det her, og det hele vejr. DMI varsler farligt vejr de kommende dage, og det er altså varmen, der er på spil. Der er varslet hedebølge gældende for stort set hele landet, og mange steder ventes temperaturen altså at svinge sig op over de 30 grader. Det er fra på fredag middag og til og med søndag aften. Og hvad skal man så gøre, når det bliver så varmt, Louise Paulsen? Du er beredskabschef hos Røde Kors. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Ja, de vigtigste råd, det er, at man skal drikke rigeligt med væske. Så dem, der er på festival, de skal drikke vand sammen med øllerne. Så skal man opholde sig i skygge eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Og så er det vigtigt, at man reagerer, hvis det er, at man oplever symptomer. Det kan være svimmelhed eller hovedpine eller utilpashed. Man skal søge skygge, køle sig ned, få ventilation og drikke vand. Og så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at hvis det er, at man opdager en person, et medmenneske, der er bevidsthedspåvirket, så er det faktisk, at man skal ringe 112.
0: Og lad os lige vende tilbage til festivalerne om lidt. Men helt generelt, hvem er det så, vi skal være opmærksom på sådan ude i samfundet, når ikke det handler om festivalpladser?
1: Ja, vi tænker ofte på, at det er ældre mennesker og kronisk syge, som er i risikogrupper. Det er de selvfølgelig også. De er blandt de mest udsatte, men en anden sårbarhed handler også om de sociale forhold. Mennesker, der bor alene eller er socialt isoleret, eller det kan også være mennesker, der har psykiske udfordringer. Så kan man have svært ved at få hjælp, og man kan have svært ved at reagere på faresignaler. Så vi skal have øje for både de sundhedsmæssige og de sociale risikofaktorer. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal tage kontakt. Altså ring til din ældre slægtning, kig forbi naboen, send en besked til den ven, der bor alene. Spørg, om de har det godt, har de brug for

0: Det vi ser på festivalerne, det er jo, at folk kan komme ind, og der er større risiko for, at de er dehydrerede. Så det er jo en vurdering, hvad er det for en hjælp, de har brug for. Kort sagt kan man sige, at varme og alkohol og fysisk aktivitet, og måske også den her manglende søvn, det er en svær kombination. Så også på festivalerne skal vi passe på hinanden, og ligger der nogen, der sover i den banesol, så væk dem og se, om de er okay, og få dem ind i skyggen, og hvis de er bevidsthedspåvirket, så husk at ringe 112.
1: Louise Paulsen, tak fordi du var med her.
0: Selv tak.
1: Beredskabschef i Røde Kors. Og så tager vi lige sådan helt kort de gode råd igen. Altså husk at få væske indenbords. Det er vand, jeg taler om her. Og så også være i skyggen. Det er i hvert fald sådan to hovedtræk, som vi lige kan minde os selv om, at det er en rigtig god idé. Pulp er det her med Disco 2000.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Har man siddet i biografmørket og set The Devil Wears Prada 2'eren, ja, så kan det være, at man også har lagt mærke til den her fra Sienna Spiro, hedder hun. Den hedder Material Lover. Nu skal vi en tur i trafikken til Katrine og have os et overblik.
1: Og vi starter med gode nyheder, for der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket på Hillerød Motorvejen i sydgående retning. Og det betyder, at vejen igen er fuldt farbar mellem Mørkhøj og Utterslev Mose. På Helsingevej mellem Hillerød og Kagerup skrider oprydningsarbejdet også fremad, og det er derfor igen muligt at passere ved uheldet, der er sket på strækningen her. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der møder I en lang kø. Det skyldes de to uheld, som er sket ved Vandsbæk Nord og ved Brøndby Vester. Ved Vandsbæk Nord er der dog netop blevet ryddet op, og det ser ud til, at I igen kan køre i tre spor, mens der er længere frem ved Brøndby Vester. Fortsat er et spor spadet, og så er frakørslen også spadet lige nu.

0: Kun for mig fik vi her fra Medina. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Dem får vi fra John Broby.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den kommende weekend bliver varm, helvedes varm, fristes man til at sige. Og med temperaturer på 30 grader eller derover, har DMI i dag varslet farlig vejr med hedebølge fra fredag middag til søndag aften kl. 9. Reporter Clara K. Søborg er på heavyfestivalen Copenhagen på Refshaleøen, som åbnede i dag. Og hvordan forbereder man sig på den voldsomme varme der, Clara?
3: Som det første, der møder man nogen, der står med store pumper af solcreme, som der bliver delt gratis ud. Jeg har også set en stor vandpost, hvor der har været en kø på mindst 30 meter. Men der er heldigvis også nogle samaritter herinde, som kan hjælpe. Og det er blandt andet dig, Niels Keller. Eller du er i hvert fald ansat, men du er sygeplejerske, og så er du med her til at stå for sikkerheden på pladsen. Hvordan sikrer man på sådan en mega varm dag, at alle er trygge og har det godt?
4: Men Copenhagen har jo sørget for, at der er masser af vandposter herude, og vi har jo opnummeret med ekstra isposer og ekstra saltvand, vi kan give til et drop, hvis det er nødvendigt, hvis folk er meget dehydreret.
3: Jeg tænker ikke, man selv har saltdrop med, men er der noget, du lige kan give som et godt råd til mange af dem, der skal på festival her til sommer?
4: Ja, drik masser af vand. Det kan godt være, at der er vand i øl, men man skal også drikke helt almindelig vand.
3: Er man noget ude i et glas vand til et glas øl, eller hvad tænker du?
4: Ja, det er sådan noget lignende. Og hvis man er dårlig, så tag fat i de førstehjælpere, der er på pladsen.
3: Tak for det.
2: Og Copenhagen giver den gas til og med på lørdag. En hedebølge kan være farlig for småbørn og spædbørn, ældre og personer med kroniske sygdomme. Frederiksberg Kommune har meldt folketingsmedlemmer Allan Feldt fra Dansk Politi til politiet, fordi han fotograferede en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg og kritiserede pædagogen på sociale medier, det skriver Jyllandsposten. Ifølge borgmester Michael Windfeldt er medarbejderne i institutionen rystede, og lige nu fokuserer vi på at tage godt hånd om medarbejderne i daginstitutionen, for de er noget rystede efter episoden, siger han til avisen. Michael Windfeldt har ikke ønsket at uddybe yderligere over for os. Opslaget fra Allan Feldt mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget, og Allan Feldt valgte siden at slette opslaget og undskylde for det. Og lidt fodbold. FC København har fået en ny sportslig leder. Englænderen Christian Spiekman er ansat som fodbolddirektør fra den 1. juli. Christian har gjort et stærkt indtryk gennem hele rekrutteringsprocessen, og han er præcis den profil, vi har søgt, siger Henrik Mølmose. Han er bestyrelsesformand i Parken Sport og Entertainment til FCKs hjemmeside. Christian Spiekman kommer fra en stilling som sportsdirektør i Premier League-klubben Sunderland, hvor han nåede at være i 5 år, inden han blev afskedet i februar. Varmt og solrigt. I perioder kan det blive lidt mere skyde. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Vinden den er svag til jævn og blæser fra sydvestlig retning. Det var de regionale nyheder, og de var læst og redigeret af John

Malte Ebert, er det mig, du elsker. Du lytter til P4 Eftermiddag, sådan en onsdag eftermiddag, hvor varmen altså igen er inde over os i hovedstadsområdet, er faktisk i det meste af Europa. Der er varslet hedebølge i Danmark, næsten hele Danmark. Altså man skal tage til Samsø eller Læsø, eller måske også Bornholm, tror jeg faktisk, hvis man skal undgå hedebølgen her hen over weekenden. Og det vil altså sige temperaturer over 30 grader. Flygter man så væk og tænker, så tager jeg til Paris, ja, så bliver man slemt skuffet, fordi der er altså målt 46 grader, og det er den varmeste dag nogensinde målt i Frankrig siden 1947. Så ikke nogensinde, men siden 1947 den varmeste dag. Det er alligevel voldsomt. Man skal huske at søge skygge, så man ikke overopheder. Man skal huske at drikke noget væske, og det skal rigtig gerne være noget vand. Som en skriver på sms'en, når nu man kommer med det der gode råd om at drikke væske, så skal det måske ikke kun være vand hele tiden, fordi så får man også skyllet alle de vigtige mineraler ud af kroppen. Så man skal også have noget andet, noget som kan bidrage med mineraler til kroppen. Jeg tænker, spis noget, spis varieret eller sådan noget. Det er i hvert fald ikke en god idé, hvis man bare går hen og drikker en øl i stedet for. Det er også det, vi bare. Lige om lidt, så skal vi en smut til Copenhagen. Min kollega Clara, hun er i gang med at lære at growle, og vi skal høre, hvordan det går lige efter Be Heard.

Behør fik vi her fra Ella Langley. Vi taler om varme her til eftermiddag, fordi DMI har varslet hedebølge over Danmark fra fredag ved middagstid til og med søndag aften, så altså en ordentlig omgang varme er i vente her i weekenden. Og for en halv times tid siden, ja, der talte vi om, hvad skal man så gøre? Hvad er det, man skal være opmærksom på? Og det er selvfølgelig noget med at få nok at drikke, søge skygge, hvis man er i udenfor. Og hvis man begynder at få det lidt dårligt, ja, så er det sådan set det samme. Sørg for at søge ind i skyggen og også få noget mere væske, sådan, så væskebalancen den kan komme i orden. Og så blev der lige nævnt, altså hvis det står helt grelt til, og man er svimmel, og man ikke, altså at det ikke hjælper noget, når man drikker noget, ja, så er det jo der, man så måske skal ringe efter noget hjælp. Og det er så på 112. Vi fik sagt 112, og det er selvfølgelig ikke det rigtige nummer. 112 kender det godt, hvis der er helt akut brug for noget hjælp. Lige om lidt, så skal vi til Copenhagen efter TLC.

0: For glad popmusik, så skal vi ud til Copenhagen, som åbner i dag på Refsaløen i København, den store metalfestival, hvor der altså bliver spillet en masse hård musik, men også givet en masse gode krammer. Og så er der altså mulighed for, at man også kan blive god til at finde nye sider af sig selv. Clark H. Søborg, du er taget ud på Copenhagen for at lære at growle, og ligesom på den måde kunne blive en del af det her djævelske community, som er kørende på Refsaløen. Hvad er det lige for en lyd, du skal have frem?
1: Jamen, jeg skal have en helt speciel lyd frem, og ved du, jeg har lige fået en til Kim Mølle. Du skal også performe her senere til eller andet på Lærms. Kan du lige vise, hvordan man... hvad skal jeg lyde som?
2: Jamen, det der er med de fleste, når de starter ud med at råbe og skrige, så smadrer de deres stemme. Så jeg tror, det vigtige, det er jo vitterligt, at...
1: kan vi bare få lyden?
2: Ja, du får den her. Ja!
1: Tak for det, Kim.
2: Ja,
1: tak. Ja, næste. Ja, ja. Ja. Kasper,
0: ja, det var stærkt.
1: Det var stærkt. Det var nemlig rigtig stærkt.
3: Eller hvis du er rigtig vred på nogen.
1: Hvis jeg er rigtig vred på nogen, okay.
3: Jeg er din ekskæreste. Fy for satan!
1: Åh, det er godt. Hvad laver du? Okay, jeg kommer her. Dracarys! Dracarys!
3: Ja, sådan.
1: Okay, rock and roll! Okay, nu starter vi det rigtigt. Dracarys!
3: Ja!
1: 1000 point. Du, tænd op mikrofonen, okay. Og kun 1800. Fedt. Okay, jeg skal slå min rekord før. 3000. Dracarys! Ja, jeg har slået min rekord. 3800. Nu kommer freestyle-stykket. B4!
0: Ja, hvis du lige har tændt for B4, så det, der foregår nu, det er altså, at Clara K. Søberg, hun har lært at growle og også slået sin egen rekord i growling. Clara, det var jo det var rigtig fint. Jeg forklarede lige, hvad det var, du havde gang i der, ikke? Men altså, der står en maskine, som måler, hvor godt, dybt, højt du growler.
1: Ja, det glemte jeg måske lige at sige.
0: Og hvad fik du? 3.800 point?
1: Nej, sidste rundt fik jeg 3.000. Den her gang fik jeg 4.800.
0: Okay, og hvad er rekorden?
1: Ja. Den er cirka 8.000 for i dag. Men jeg har lige snakket med Kim Mølle. Du ved en del om at growle.
2: Ja, det gør jeg.
1: Hvordan synes du, jeg gjorde det?
2: Du klarede det faktisk meget godt. Og jeg vil bare sige, der er meget her, ikke også, der lidt handlede om volumen, men måske også lige følelse. Så nu stod jeg og provokerede dig lige foran her. Jeg ved ikke, hvad der kunne få dit pis i kog, men det virkede i hvert fald. Det må man sige.
1: Sådan der. Hallo?
2: Det er jeg godt med et hæppekor.
1: Jeg kan mærke det på min stemme. Den er helt færdig, Kasper.
0: Så har du gjort det forkert på en eller anden måde. Det lød på, Kim sagde, at, ja, at du kan lære det ved at bruge de falske stemmelæber, så belaster du ikke din stemme så meget. Så der er stadigvæk noget teknisk, men jeg vil sige så meget, at jeg synes, med 4.800 point, og rekorden i dag er 8.000, så fortjener du altså den her.
1: Sådan.
0: Du har bestået.
1: Fedt, tak for det.
0: Du har lært at growle. Tillykke med det. Hvad vil du bruge det til?
1: Jeg har fået sådan en patch, og så tænker jeg også lige at sende dig afsted på et growl. Er du klar, Kasper?
0: Jeg er klar. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: love you.
1: Sådan klar var det her, og how I love you. Vi skal ud til Katrine og have et overblik over trafikken.
2: Der er fortsat en hel del kø på Holbækmotorvejen i retning mod København, og det skyldes de to uheld, der var sket ved Vandensbæk Nord og Brøndby Vester. Heldigvis er der nu blevet ryddet op efter begge uheld, og det betyder, at vejen igen er fuldt farbar på strækningen her. Og det er lige nu, der er det omkring motorvejskryds Vandensbæk, at de støder på køen. På Helsingevej mellem Hillerød og Kagerup er oprydningsarbejdet ved uheldet, der er sket i skovstykket, fortsat i fuld gang. Trafikken passerer med forsigtighed og imøder kø i begge retninger. Trafikken til og fra Amager er også noget presset, og I stimler sammen i begge retninger på motorvejen, og så kører det også rigtig langsomt frem mod Langebro i retning mod Rådhuspladsen. Lige nu der samler I jer blandt andet på Amager Boulevard.
3: P4 Trafik.
4: Kør bil, når du kører bil.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR.

0: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperatur over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
1: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
2: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandører virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
1: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
2: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
0: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
3: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
0: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
4: Jeg synes, det var for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
5: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
4: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det. Det er ikke at være anden år, og så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
0: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lindegård. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på Sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
6: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
0: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne, og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 fik vi her med K før ærlighed.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Med Kasper Hartmann den her onsdag eftermiddag, og det er også med Clara K. Søborg på Copenhagen Festival, og det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Men vi skal først ud til Katrine Barstund, som har et overblik over trafikken til os.
2: På Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre er der havareret en bil ved Ørestad. Det venstre spor er spærret, og det ser ud til, at vejhjælp er kommet frem på stedet. Der er i forvejen en lang, lang kø på motorvejen her, og den støder I lige nu på efter Lufthavn Vest. Så er der også noget trillekø tilbage på Holbæk motorvejen forbi motorvejskryds Vandelsbæk i sydgående retning. Det skyldes to tidligere uheld på Holbæk motorvejen mod København, hvor der heldigvis er ryddet op. Mellem Hillerød og Kagerup arbejder politiet fortsat ved det uheld, der er sket på Helsingervej. De oplyser, at de dirigerer trafikken i begge retninger, mens det sidste bliver ryddet op.
0: Tak for den melding til Katrine Barstund, som holder øje med trafikken for os den her eftermiddag. Når jeg tænker på festival, så skal jeg selvfølgelig høre noget musik, men jeg skal godt nok også have en øl eller to eller flere. Og lige nu, der er det Copenhagen, der er i gang. Der skal jeg desværre ikke ud. Det kunne ellers være skide sjovt at være til Copenhagen Festival. Clara K. Søborg, du er til gengæld derude. Hvordan er stemningen her til eftermiddag på første dagen?
3: Den er virkelig, virkelig god. Som du kan høre, så er jeg selv blevet lidt slidt i stemmen. Både fordi man growler, men altså også fordi lydniveauet ude er højt af glade gæster og god musik. Generelt så er det jo ikke et publikum herude, som er let påklædt. Der er virkelig påklædning. Altså, man skal have meget tøj. Jeg har set en i fuld Darth Vader-kostyme. Og når man oven i det, så er det altså også kæmpe fadøl, der er herude. Det er ikke 0,4, det er 0,5. Og det er ikke almindelige dåseøl, hvis man er til dem. Det er de helt store gulddamer. Altså, de helt store dåser.
0: Og hvad med
3: så
0: vandet?
3: Der bliver drukket. Ja, vandet er her også. Der er nogle vandposter, og det er jo særlig vigtigt nu, så netop fordi der bliver drukket så mange bajerhud, så tænker jeg også, at vi lige skal ind og besøge samaritterne og høre, hvad man skal gøre, hvis man både vil have Darth Vader-kostyme på og drikke store øl, men også have en god festival.
0: Og det øl bliver op til 30 grader i weekenden. Den er også lige værd at tage med i det der regnestykke. Vi vender tilbage efter Christoffer og ringer om natten.

0: selv ikke.
1: Det medie siger, at det bliver rigtig varmt i weekenden. Så hvis man ikke synes, at de her 27 grader, som mit termometer siger, det er lige nu i København, nærmere bestemt ved DR-byen i Amager, på Amager. Hvis man ikke synes, det er varmt nok, ja, så bliver det altså op til 30 grader, og måske over 30 grader hen over weekenden. Og det har altså fået DMI til at varsle voldsomt vejr. Det betyder, at der er hedebølge. Hvordan spiller det sammen, når man er i gang med at afvikle en stor festival som Copenhagen? Og i øvrigt også, når Roskilde Festival åbner på lørdag, for at publikum kan begynde at komme ud på dyrskuepladsen i Roskilde. Clark H. Søborg, du er ved et sted, hvor de har styr på det der med at holde festival, samtidig med, at folk de ikke skal komme til skade eller få hedeslag.
2: Det kan du tro. Jeg er ved Samarit-teltet, hvor der står en masse førstehjælp og medicinsk personale klar til at hjælpe dig. Oven i købet er der telt lige ved siden af, hvis der er noget mentalt, man lige akut har brug for hjælp til. Så man er altså i rigtig gode hænder herude, hvis det skulle ske, at man for eksempel får lidt et hedeslag her på festivalen. Fordi jeg har fået lov til, ja, vi er faktisk trukket ind i skyggen med en kold sodavand, men jeg har fået lov til at snakke med Eske Åsvang. Du er ansvarlig for lægerne her på i Samarit-teltet. Hvad er jeres primære opgave, nu hvor der er så varmt?
3: Jamen det er, hvad vi plejer at gøre, det er at tage os af folk, der kommer med forskellige ting, de har det dårligt af. Det kan være, at de som sædvanligt har faldet og slået sig. Men i det her vejr, så er vi selvfølgelig opmærksom på, om folk har fået nok at drikke. Og ikke kun det, om det også har fået nok salt indenbords. Så det er utrolig vigtigt, at man ikke kun putter øl ind i kroppen, men også lige får noget vand ved siden af. Spiser nogle pomfritter med salt på, eller endnu bedre, har taget nogle salttabletter hjemmefra.
2: Okay, salttabletter, eller måske nogle pomfritter og noget vand. Og ja, jeg beklager, jeg er lidt hæs i stemmen. Sådan er det jo på Metal Festival. Niels Keller, du er også ansvarlig for førstehjælperen her, selv sygeplejersk. I har jo haft lidt igennem i teltet nu. Det er stadigvæk første dag, når folk kommer ind, og det er som et resultat af vejret. Hvad er det så, de har brug for hjælp til?
4: Jamen det primære, vi har haft herude, det er faktisk folk, der har fået solcreme i øjet. Altså helt banalt. Og så har vi haft 4 udkald til hedeslag, hvor 3 af dem blev færdigbehandlet ude på pladsen. De fik noget vand. Og den sidste lå inde i vores telt i et kvarters tid og fik noget vand og kunne så gå ud og var frisk igen.
2: Okay, solcreme i øjet gør os ondt. Men jeg tænker også, der kan være nogle alvorlige konsekvenser af det her, hvis man ikke får nok indbords. Og jeg kan mærke, allerede efter nogle timer her, der er støv i luften i øjnene. Man får lidt støv også nede i halsen, og der er altså varmt. Man er begyndt at blive svitset lidt. Er det overhovedet forsvarligt at tage på festival i det her vejr? Og særligt, nu tænker jeg, Roskilde er om 8 dage. Det er lang tid. Nej, ikke om 8 dage. Lørdag, undskyld. Det er 4 dage med festival her. Kan du som læge sige, man kan godt tage på festival og sove i telt i 4 dage her?
3: Ja, sagtens. Det er altså kun nogle af 30 grader i Danmark. Det er jo slet ikke sådan temperaturen nede sydpå. Så hvis man prøver at være lidt fornuftig, som sagt, og sørge for at få noget at drikke, og man nemt måde at opdage det på, det er, tisser jeg i løbet af dagen, jamen, så har jeg nok fået nok indbords. Altså, så man skal heller ikke gøre det værre end det er. Hvis man tager sine forårsregler, så kan man passe godt på. Sørg for at søge skygge en gang imellem koncerterne. Gå lige ind og sæt dig et sted, hvor der er læ. Og hvis du begynder at blive dårlig, altså svimmel for eksempel, så sætter du dig ind og drikker noget vand. Og det er langt de fleste tilfælde, vil det jo gå godt. Og skal også huske på, at de mennesker, der kommer herud, er som regel sunde og raske.
2: Okay, så metalfans er normalt sunde og raske, og man skal huske at tisse. Det er måske et meget godt tip til, når man skal på festivaler og gerne på toilet.

0: isposer klar nede i vores førstehjælpstelt og ekstra IV-væske til at give drop, hvis folk kommer ind og er meget dehydreret.
1: Hvad er IV-væske?
0: Jamen det er jo saltvand, man lægger direkte ind i blodåren. Og den mulighed har vi også hernede.
1: Super. Og hvis man skal på Copenhagen i morgen eller en anden festival løbet af sommeren, hvad skal man så lige huske at pakke ud over vanddunken?
0: Jamen, solcreme og sin sædvanlige medicin er også god at have med. Men ellers drik vand og spis noget salt.
2: Og så sørg for, som vi snakker om nogle gange, sørg for at have en hat på. Sørg for at undgå at blive solskoldet, fordi når du er solskoldet, så mister du også mere væske. Så tag eventuelt en våd klud i panden og køl dig selv ned på den måde.
1: På med hatten, på med pomfritterne og så også noget vand. Tak for det.
3: Ej, det var nogle gode råd, der kom fra Copenhagen, hvis man skal på festival her hen over sommeren. Det har måske bare været ude her i løbet af weekenden, for det bliver jo altså rigtig hit. Så skygge og vand. Det her, det er Just Dance. Den får for Lady Gaga og

0: Carsten og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i

0: John Bo, vi er at være klar med regionale nyheder, men det er altså først om en 4 minutters tid. Vi skal lige ud i trafikken og have et overblik fra Katrine først.
1: På Øresundsmotorvejen mod Avedøre er den havarerede bil, som holdt ved Ørestad, kommet videre. Trafikken kan derfor køre i alle spor igen, og det betyder også, at vi kan få sat skub i den sidste kø, som vi lige nu møder ved Tårnby. Det ser også ud til, at oprydningsarbejdet ved uheldet mellem Hillerød og Kagerup er overstået. I hvert fald er køen på Helsingevej forduftet, og vi har altså heller ikke hørt mere til uheldet her. På regionens øvrige veje er der lidt myldretid tilbage rundt omkring, blandt andet på Motorring 3. Her samler jeg i sydgående retning forbi Roskildevej.

0: Sitting Down. Her hedder den her fra Lene Marlin. Nu er det nyhedstid.
1: Nyheder fra DR København.
2: Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Ahrensen tager afstand fra partifællen Allan Felt, der i dag er blevet meldt til politiet af Frederiksberg Kommune for at have fotograferet en pædagog og en flok børn på en børnehavelegeplads på Frederiksberg, for derefter at kritisere pædagogen på de sociale medier. Men han og partiet er tilfreds med, at Allan Felt har sagt undskyld og lagt sig fladt ned, siger han. I DR har vi forsøgt at få et interview med Allan Felt. Det har ikke været muligt endnu, men i en sms til Ekstrabladet gentager Allan Felt sin undskyldning og siger, at han vil betale en eventuel bøde. Jeg fortryder naturligvis min handling og keder det hele og undskylder handlingen meget. Jeg må tage straffen og betale bøden, hvis jeg idømmes en sådan, skriver han i sms'en. Snart bliver det lettere for de unge i Køge og Roskilde at komme sikkert hjem om natten. Fra lørdag nat og frem efter indsatte Region Sjælland nye natbusser langs Østbanen. Det skal sikre et mere trygt natteliv, fortæller Christian Wedel Nergård, der er udvalgsformand for regional udvikling i Region Sjælland.
3: Vi vil gerne sikre de uddannelsessøgende gode muligheder i den kollektive trafik, og så vil vi gerne gøre det mere trygt at være ung, når man skal hjem fra byen.
2: De nye natbusser kommer efter ønske fra de unge selv, som sidste år deltog i online dialogmøder med regionens politikere. Og derfor er udvalgsformanden tilfreds med, at de unges input nu bliver realiseret.
3: Vi bad om en prioritering fra de uddannelsessøgende side, og de prioriterede klart natbetjening, og derfor er jeg både glad og stolt over, at vi har kunnet gennemføre natbetjening her fra nu på både Odsherredsbanen og Østbanen.
2: Christian Wedel Nergård fortæller også, at togbusserne er en midlertidig løsning. Tidligere borgmester i Lejre, Jens Hall, er blevet frifundet for anklager om vold mod sin ekskone i forbindelse med to episoder i 2022 og 2024. Han er dog blevet idømt 40 dages fængsel for at have forvoldt fare for hustruens liv ved en af episoderne. Straffen skal som udgangspunkt ikke afsones, hvis Jens Hall ikke begår noget strafbart i et år. Jens Hall, der i dag er direktør i Frederikssund Erhverv, har også været folketingsmedlem for Venstre. Anklagerne handler om et påstået kvælergreb, der skulle være sket i parrets hjem en aften i 2022, og en episode i 2024, hvor hustruen skulle være blevet skubbet mere eller mindre voldsomt ud af en bil. Og et fodbold til FC København har fået en ny sportslig leder. Englænderen Christian Speakman er ansat som fodbolddirektør fra den 1. juli. Christian Speakman kommer fra en stilling som sportsdirektør i Premier League-klubben Sunderland, hvor han nåede at være i 5 år, inden han blev afskedet i februar. Det er varmt og solrigt i resten af dagen. I perioden kan det blive mere skyet. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 høje grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra sydvestlig retning. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Giv mig et smil, var det her fra Bafante og Kaka. Du er i gang med at lytte til lidt eftermiddagsradio her på P4, mens du måske er på vej hjem, eller er kommet hjem og ud og købe ind og ved at lave mad, eller hvad du nu har gang i den her eftermiddag. Og så kan du altså kigge ind i, at det bliver en lun aften igen i aften, en lun nat, men det er intet mod, hvad der venter i weekenden, for DMI varsler både om rigtig varmt vejr, altså hedebølge i dagtimerne, men så også tropenætter. Det er jo altså så der, hvor man er ved at vende og dreje sig ud af sit gode skin, fordi det er over 20 grader om aftenen og natten, og man bare ikke kan sove. Ja, men det er heldigvis først i weekenden. Det her, det er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Det var den forkerte lyd, jeg ramte der. Vi skulle gerne have haft noget sådan lige, der præsenterede det på P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Og nu skal det handle om vejvred, fordi en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet sammen med GF-fonden, den viser, at cirka hver fjerde af os godt kan blive rigtig godt vrede, når vi færdes ude i trafikken. Altså vrede på andre trafikanter, som ikke opfører sig sådan fuldstændig, som vi lige tænker, man burde opføre sig. Du kender det måske fra dig selv, eller så kender du det fra nogen andre. Jeg kender det godt fra mig selv. Jeg kan godt blive vred over andre, som jeg ikke synes opfører mig ordentligt i trafikken. En, der kan gøre os klogere på det, og hvad man kan gøre ved det, det er Jens Ejner Jansen, som er psykolog i København og specialist i vejvrede. Jeg har talt med ham om, hvorfor det er, jeg og andre bliver så vrede ude i trafikken.
2: Ja, det er jo mange forskellige grunde. Altså typisk, det er jo tre grunde, det gør, at man bliver vred. Det ene er jo, at jamen, det går for langsomt, det manglende fremdrift, så bliver vi irriteret over det. Den anden ting er, at man synes, andre kører hensynsløst, levende farligt, man bliver måske forskrækket, og så bliver man vred. Og den tredje ting, det er jo, at man ofte bliver vred, når andre bliver vred. Man bliver provokeret, altså at andre der gestikulerer eller ryster på hovedet, og så bliver man voldsomt provokeret af det.
0: Men hvad er det, det er jo nogle af de typiske ting. Som, hvad er det ved lige trafikken, som gør, at altså, jeg er generelt et meget roligt menneske, men hvorfor er det lige trafikken, som godt kan få mit pis i kog?
2: Ja, lige præcis. Jamen, det er jo lidt forskellige ting i trafikken. Det ene er jo, at det kan jo potentielt set være ret farligt. Så ofte så bliver vi jo forskrækket, når det sker nogle ting, som er lidt uventet, eller at andre laver fejl, ikke? Og så reagerer vi ofte med vrede, når vi bliver forskrækket. Den anden ting er jo måske, at man føler sig lidt sikkert og lidt tryg inde i bilens rammer. Lige på samme måde, som når man sidder bagom computerskærmen og skriver ting og sviner andre til, som man og siger ting, man aldrig vil gøre ellers. Så det er nogle af de ting, som sker i trafikken, som er lidt anderledes.
0: Ja, det der med at blive forskrækket, og man så reagerer meget udadvendt, og også med vrede og måske noget gestikulerende, det kan jeg godt genkende. Har du så nogle gode råd til, hvordan man kan blive mere rummelig, og måske bare acceptere, når man andre laver også fejl i trafikken? Og så, altså, hvordan kan man komme videre uden at blive sur?
2: Ja, men jeg tror, du har fat i et eller andet der, du siger, at man kommer til at tage ting personligt, når andre laver fejl, så kommer man til at tænke, det er gjort mod mig, manglende respekt for mig, de gør det med vilje, men måske vi skal huske på, at vi kan jo alle sammen gøre fejl, og så tror jeg ofte, man har for travlt, vi er lidt for tidsoptimistisk, så bliver bedre til at skabe lidt nogle gode rammer for at have en rar køretur, for eksempel have god tid, sætte på noget god musik og god stemning i bilen.
0: Og det ville da være dejligt, hvis man kunne køre afsted i bilen eller på cyklen, uden nogensinde at blive vred på andre. Men er det egentlig et problem, at vi bliver vrede på hinanden, hvis der opstår sådan nogle situationer?
2: Nej, jeg tror, det er vigtigt at skille almindelig vrede, som vi alle sammen bliver. Det er jo en almindelig sund følelse. Det er faktisk farligt, hvis man aldrig bliver vred. Man skal jo sætte grænser og sådan ting og mærke det. Men det er jo vigtigt at skille det fra problematisk vrede, når man kommer til at blive så vred, at man kommer til at gøre nogle ting, som er farlige i trafikken. Eller at det går ud over stemningen og i bilen og ens relationer. Og som regel, så går det ud over en selv. Så det er vigtigt at skille almindelig sund vrede fra problematisk vrede.
0: Og sådan lød det fra Jens Ejner Jansen. Tak for, at du var med her. Psykolog i København og specialist i vejvrede. I øvrigt så er der lidt over 1100 trafikanter, som har været med i den her med i undersøgelsen fra Rådet for Sikker Trafik.

0: Markitte Sat var det her med Venus. Vi skal ind toget i trafikken til Katrine og have et overblik.
1: Og trafikken den kører efterhånden pænt langt de fleste steder. Der er dog enkelte undtagelser, og det er blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. For her der samler jeg på stykket forbi Ørestad frem til Kalvebodbroerne.
0: Så godt kan det ses på en eftermiddag, hvor der ellers har været rigeligt at se til i trafikken, men nu glider det altså endelig.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Sofie Ellersbæk, der var det her med Murder on the Dance Floor. Lige om lidt, så skal vi have en radiovis, den er klokken bliver 6, og efter radiovisen, ja, så er der B4 Aften med mulighed for at komme med lidt ønsker. Britt Berglund er vært.
1: Åh, man skal virkelig råbe neglene, og det skal man, fordi vi har kun 2 timer i aften til at lave verdens bedste playliste. Det, vi har påbegyndt en hedebølge. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi i P4 Aften kunne lave en bølge af hits fra, når klokken er 18.05 til klokken 20. Mm-hmm. Hvorfor kun til klokken 20? Det er, fordi der er VM på P4. Der skal hitsene selvfølgelig fortsætte.
0: Hvem spiller?
1: Hvad?
0: du spiller musikken. Det var det, du ville sige. Ja, okay.
1: Nå, ja.
0: Nej, ja. Det var da VM, jeg mente, men altså, det kan jeg godt forstå. Det er ikke dig, der sender VM på
1: Nej,
0: P4.
1: Nej, det har jeg altså ikke lige styr på. Jeg styr på, hvad jeg selv skal lave, og det er efter klokken 18 radiovisen, ikke?
0: Jo.
1: At så er der P4 aften. Mm. Og hvis du allerede nu sidder og har det perfekte hit til sådan en sommeraften, så skriv det til mig p4aften@dr.dk eller i en sms. Og nu bliver det kringlet, fordi normalt skal du skrive KBH, det skal du ikke nu. Nu skal du skrive P4, lave et mellemrum, skriv din besked. Og gerne dit navn, og hvorfor du sender den sms. Skal jeg sige mig? Behøver
0: så bliver du så glad. Det er Schweiz og Canada i den ene kamp, Bosnien Herzegovina mod Katar i den anden kamp, som altså begynder klokken 21. 2 kampe, som VM på P4 følger med i.
1: For Katar, som vi lagde græs til for 4 år siden.
0: Ja.
1: Der var vi med. Der gik det heller ikke så godt. Men lad nu det ligge.
0: Nå, kan man sige, så er det jo gået bedre for Danmark ved det her VM. Der er slet ikke, eller
1: der er ingen nederlag
0: eller noget, ikke? Nej, ingen nederlag overhovedet.
1: Nej.
0: Men det der med musikken.
1: Yes.
0: Altså, jeg har jo en sang til playlisten, der er nemlig et nummer, jeg har på hjernen.
1: Ja.
0: Er det ikke irriterende? Kender du det? Altså, et nummer med det der med, at der bare er et nummer, der kører.
1: Ja, altså, hvis det er Bonsoir Madame, så synes jeg, det er irriterende, men næsten alt andet end det. Og hashtag selv tak, så har du den resten af aftenen.
0: Ja, tak.
1: Nu har jeg fået slettet den anden. Hvad er det for en, du har på hjernen?
0: Det er Shakira og Sue.
1: Hvad?
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg ved det ikke.
1: Det er ikke engang La La La, eller Waka Waka, eller Die Die, som er de andre fodboldsange, hun har lavet.
0: Ja, nej.
1: Læg mærke til titlerne.
0: Ja, Waka Waka. Men jeg synes, den minder en lille smule om Waka Waka. Nå, men altså, hvis ikke du spiller den, så må jeg jo finde den et eller andet sted. Nogle gange, så skal man høre sangen til inden for at få den ud af hjernen, har jeg fået det en gang. Nå. Lige om lidt, så får vi en radiovis. Det er fra Maria Don efter radiovisen. Britt, der er du klar med P4 Aften.
1: Bonsoir, madame.
0: Ja, bonsoir.

0: Et nyt nummer, der hedder Sprækker. Det her, det var Rasmus Seebach og Søn. Nu er det tid til en radioavis fra Maria Dorn. Klokken er 6.
1: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader. Og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
2: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
1: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
3: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
4: Vi har momentan kommet noch klassenrømme under 30 grader.
3: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
5: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
3: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
5: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
3: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
6: It does get very, very hot.
3: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
6: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
1: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokerede over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
7: Det lyder lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor at, man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
1: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
8: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
1: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkelt billet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil, samlet set, få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
9: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
1: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
10: P4. Du lytter.

0: 4 aften. Aften. Aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4. Det er Schweiz der spiller mod Canada, og så er det Bosnien Herzegovina der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har, så er det jo bare med. Det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer, ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18 radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kay. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

slanger med You're Not Alone, og så var det jo Janne i Marieløst, der synes, at vi skulle have den danske samme sang, altså den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær med på aftens playlist. Det har simpelthen udløst en sms fra Peter i Karbæks Minde, der skriver, det er det fedeste nummer med den danske sommer. Jeg fik sgu tårne frem. Super fedt, skriver Peter, og tak fordi, at du sendte den sms, og tak til Janne, fordi du foreslog netop det nummer. Der er kommet, nu skal jeg lige klippe mig op og se, om jeg kan finde den der sms, der så var kommet. Den er der, det er Karsten i Sindal, der mener, at Sunshine Reggae med Laid Back, den skal på listen. Den passer til grill og afslapning på terrassen.

0: Cirkelonkvisten med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en cirkelonkvist, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

vi skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinderup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i mig. Så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

så fik vi også Joey Moe med i aften, i P4-aften med det her nummer, som jeg det efterhånden en 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Rolsen fra Norsland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Kulimund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

Saver sammen med Kuldimund på Ved Du Noget. Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4 aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus tax. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Annika med Luk mig ind før. Annika, Burhan Giver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radioavis, den kommer om lige over 2,5 minutter. Og når så har du hørt radioavisen, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: 4 aften. På sådan en virkelig dejlig varm onsdag aften, hvor P4 aften, ja, vi er snart ved vej til. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og dem kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er da også velkommen til Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4 Aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, det er Ravage.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk.

når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4-aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermiddagen af aftensmaden og tænker på alle dem, der sveder i København, og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her, Copenhagen City.

0: her er P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby, P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK8002. Jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på P4-scenen, og så er der jo en masse andet. Du kan så man bare opdaterer dig inde på DR.dk, hvordan der var ledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af ligaer. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, altså også P4 Aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 Aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugo om Honey, I'm home.

Annika Aakjær med POPT, P-U-P eller Pik og Patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM-ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM-ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er der nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med være hurtig på tasterne. Skriv til mig P4 Aften, snabelag dr.dk, og her er det så Calbee.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Alex Warren med Passion Jam. Lige om lidt, der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Stolze Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også Ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, det er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nye diagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kid and the Beach for Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter. Puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, ja, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har været 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre. Det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er altså her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld, og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevarer i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Bjela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Den er, det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er næsten en kaffegrums. Og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Den smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke kan lide dem. Men omstændighederne i blandt andet Bosnien gjorde, at jeg godt kunne lide den. Så er der to ting, de godt kan lide at spise dernede, som man skal prøve. Det er must have. Den ene, det er den, der hedder cevapi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Cevapci. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er sådan nogle små, det er over i kebab-afdelingen. Altså sådan nogle oksekødsruller, som er stigte. Man kan faktisk få den tit på frost i nogle supermarkedskæder. Og det er simpelthen bare kød. Sådan nogle kødruller. De smager super godt. Ja, altså små grillede hakkede oksekødsruller, kunne man sige. Og så med løg og krydder.

0: men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted
1: for at
0: møde...
1: Du fortsætter.
0: Ja. Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Jens og Ole. Så render de børnene tilbage og fortæller det. Ja. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimsteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Jeg kan godt sige dig, at det er Gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe og i forbindelse med det her. Der er masser af ting at tage til Bosnien for.
2: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig. Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude end dem, Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem. Så kan det være, at sådan en bagagetag her, det bliver dit 12-12 af nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der altså en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
3: Der er VM på P4.

P4 Trafik. Der er sket et uheld nordgående på Helsingørmotorvejen mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. Politi og redning de er fremme ved uheldstedet, og de spærrer det højre spor, og det giver altså et fartdyk forbi uheldet. Og det var altså nordgående på Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm C og Kokkedal, at et uheld spærrer det højre spor.

0: kalasset tage mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin.
1: Med muff og hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR-lyd.
0: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind,

os lige dig, og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledbane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også været inde og læst lidt om det. Faktisk så er de altså så vilde med kaffe, at de indtager en imponerende 10. plads over landet med det højeste kaffeforbrug i verden. Så må ikke, at den faktisk kan noget. Og når du så har drukket kaffen, så kan du tage en tur til den gamle bro. Der er must, og så kan du også besøge stedet, hvor Jomfru Maria viste sig for 4 unge mænd for nogle år siden. Og har du ikke fået nok, og skal det være lidt vildere, ja, så er der altså Malene, som siger sletterne omkring Livno. Der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte, med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, altså sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise, det er blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her fra 11. august, og så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostarbroen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetag, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic.

0: Frontside for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans, de skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen. Tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som Abba sang tilbage i 80'erne, the winner takes it all. Hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen? Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde. Ikke bare 16. finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstrædet. 8. finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det er to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøre sig til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytter, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder. Så det er dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4 Bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe. Det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op. Så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål?
0: Eller nej, hvad tid til det andet, og hvornår?
1: Jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutters tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder. Alt i alt, det er jo altså det, du skal gætte her til aften. Altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen dit gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: fra Andreas Adbjerg. Hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, at VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, for eksempel med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-boosters, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

bandet Zoo, så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begynd med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

P4 Trafik med en opdatering. Der er blevet ryddet op efter uheldet på nordgående på Helsingør Motorvejen mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal, og redningen er kørt fra stedet. Nu er alt igen fuldt farbart, og der er ikke længere nogen kø derude.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Katar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrigsk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometeret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv, for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz. Men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredjeplads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der så altså kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmålet, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe pullen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet i andre kampe, placeringerne i andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag op den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stilling. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her hos os på P4, men har du lyst til at få billeder på? Ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på dem alle sammen, med al respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej, han er alene med målmanden, han er udenom, men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister mod. Han er på vej. Det er kiks i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er alene ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtig store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her, hvor vi er. Ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare, så får de altså slået en hurtig kontra. Så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM, han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der er spillet 14 minutter. Yeah!

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet, men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredjeplads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19 minutter. Det er 0.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DR TV. Og inden vi så taler mere om det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den, ham eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han det har Messi. Og ved du hvad, man kan gå ind på livebloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden, men sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til at han bliver ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosniens stilling, stadig 0-0.
0: Men nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle de andre instrumenter var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så nej, han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi er midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: robot og sætte det fri. Så nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe et spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aften i en solsøndsnet, der kan man jo håbe, at det sætter lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer og gør det, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød. Og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantræner, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegui, spanieren, der træner Qatar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund, Qatar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark ude omkring feltet. Den her gang længere ude, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet. Men jeg tror også, at det er en Qatar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt det, vi også har gang i Jens Oles. Stillingen lige nu, den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: fra Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoring, Emil Carstens. Men vi er jo nødt til at være præcise her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe. Og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen. Den første af sin slags i din kamp.
1: Det er jo smukt, at det er 28-28, og
0: det
1: var i den grad også et smukt mål. Kerim Alibegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har jo 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stilling lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Larin stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vil godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Garnet Xhaka træder to skridt tilbage, han er med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Larin fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Granit Xhaka kommer løbende og sparker, jamen, så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Larin over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abate så vælge at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. 33 minutter, hvad siger du?
0: Er det sådan noget, hvor man kan tale om at være lidt konfliktsky?
2: Altså, man kunne også kalde ham en vatbib, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
0: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

0: Hits med Lasse Skriver, så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina endnu en scoring mod Katar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de så også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der. Jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her tre-arrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alajbegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså stadig med. Stor, stor legende, spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan, og nu måske endnu en Bosniens chance her. Indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alajbegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de andre modstandere, så skal vi huske, det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkelt, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Qatar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Qatar. Færdig Bosnien for hættet bolden væk. Qatar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage. Og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Dzeko, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Qatar. Scoring til Qatar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfer Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved bagerste stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Qatar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, og de kanadiske tilskuere er glade, og det er det, fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz erobrer bolden, hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Qatar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære brænde sig selv igen. Katar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu de er altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mål. Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid, og i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk. Så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig. Schweiz-Canada.
2: 40 styks, for at være helt præcis. Schweiz med muligheden for at brodere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv. Laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, at det blev lidt en kamp som forventet. I og med, at vi har at gøre med 2 hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-delsfinalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk er på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige 1 minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt, helt skæv fra Qatars midtbanespiller, sender den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så Fatsa Morgana, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til Bosnien. Det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et pressepteren. De kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar og altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar Europa-bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Ed Nilsson. Han spiller i stedet bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimeligt tilforladeligt med kamptidspunktet på de her 2 kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der altså spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat, ja, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det jo være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med, f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kan godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app DR Nyheder eller inde på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Dryspell med Kacey Musgraves. 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar. 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal have afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på B4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lagerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand. Så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart der mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperatur op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: What a life for Scarlett Pleasure.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Mansambi, der i princippet laver alt for uren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Embolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og anden pladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på første pladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, undskyld, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på 2 uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay.
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på min ur.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina, Katar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Katar, fordi de her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt, langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså ikke, fordi de starter så godt her, målmanden, og bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet 1,5 minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre, det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd. Med Darling. Og så er jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, at der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
1: Det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ud på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Og man kan jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder med kantet af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørstige, at der ikke sker så meget i din kamp, for du har meget tid til at komme med detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
1: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bolden. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
2: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Zagreb, ser ud til, at Zagreb Babic, han har fået talt noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Džeko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger, de kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan altså også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Katar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved jeg, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tænd. Du kan også tænde for DR-TV. Eller også kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
1: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Manzambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emil og Anne-Sole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil inde i DR Nyheder-appen. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen, og man må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Men det går lige så dårligt for mig.
0: Åh, det er glad for at høre.
2: Ja, det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er jo altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemrunden.
0: Det er jo det, der sker. Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier. Man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind. Det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.
0: Okay.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er dårligere end Alberta og mig.
2: Ja, det er meget dårligt.
0: Det trøster jeg mig ved.
2: Men jeg vil faktisk sige, at Qatar, de havde lige en mulighed for at bringe sig på 2-2, så der havde jeg fået lidt. Der kunne jeg have fået lidt bonuspoint, hvis det var. Men det er langt fra resultatet i hvert fald.
0: Jamen altså, fortæl dig meget gerne om det, Emil.
2: Jamen, det var Akram Afif, der blev spillet fuldstændig fri, men så blæste han bare bolden op i sidenettet mod det korte hjørne. Nu er det til gengæld Bosnien, som er på spil og kan gøre min dag rigtig sur i VM-spillet. Kerim Alaybegovic, han har været fuldstændig flyvende fra anden halvleg. Her indlægget ind, der bliver hættet væk. Bosnien samler op, og Kolasinac bliver lidt presset mellem tre Qatar-spillere, for alligevel spillet

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor brainstorm et minut?
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bagud 2-1 efter 63 minutter.
4: Hvis vi skal prøve at tillægge det en positiv vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halv

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, åh, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen. For vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på rampen der. 2-23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god til matematik, Emil, for så kan du begynde med hjælp om, hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredje plads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadić, han har for kort tid siden også skiftet nogle spillere. Det tror jeg nu ikke var, fordi de var trætte. Det var Nikola Katic og Edin Dzeko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Så jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de 8 bedste træere i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spillerne de er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

indlogering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: Emma Sisted Høgh. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se, Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada. Til reducering.
1: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuer fra schweiziske, dem fra Canada,
0: lad mig høre.
1: De har sådan en ærhåndblad på maven også.
0: Nå,
1: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her. Fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut. Og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
0: Nej.
1: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1. Og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus. Nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid. Og håbet lever i Canada efter den her til 2-1.
0: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
1: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
0: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at det bliver til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break, og i øvrigt også inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst, og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet, Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de et kvarter til. Stillingen er 2-1, Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både Brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas, de to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2, og så begge to lagde op til mål, scorede mål, og så i dag, så det kunne døde med også dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det vil være lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingsskole, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt en paradoksal, men man kan også sige, det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri, spiller uafgjort for 2 point, og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, altså, hvis det skal ende udgjort, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Baktatovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alay Begovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelser ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage, så skal den ind i feltet, men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og ind til nedfald, kan de få bolden væk, Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić, sikrer altså den her tredje plads i gruppe B, det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter, 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså, du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare støt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2-1 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV. Og så kan du så se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilots.

0: hvis man nu både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1, Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minutter tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kaldte kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscorer. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

0: nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Qatar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: Back-to-back. Og Jonathan Jens Ole Sørensen så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Vi er i det sidste tillægsminut af Canada-Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver-tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det. De gav publikum noget for varerne, for pengene. Men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-delsfinale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over fra pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radioavis.
3: Lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Er min mami, jeg kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige et træ regnskab, der skal gås op. Men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Å Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i den næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4 klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til facilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv, og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: til VM på P4
1: med Alberte Røgh.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handlede om, hvem skal være 1-2 for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer 3.
2: Mm. Det blev sgu meget til for at komme dernede.
3: Yes. Der. Men vi også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampen spilles og så videre. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer 2 efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-dels finale. Og så skal de i øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændende i Sydkorea, der bliver 2 år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, at vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det, som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: med Bleeding Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet og lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Ja, altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der også meget på spil. Brasilien, 1 point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også to forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasiliens normale, teknisk stærke spil, og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiberne i baggrunden. De kommer også
0: her. Fantastisk.
1: Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er 5. gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp, så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe med Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går tre hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte. Andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen? Jeg forventer, det er to hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til V2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Humør.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepipe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko, Haiti. Det hele får du på DRTV. Lige her på V4, Charlie Puth og Changes. Oh yeah.

Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks, og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels-finalerne, hvilke hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen. Og sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre. Og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aftenen tabte til Bosnien. På den

0: måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up-to-date i det her store, store VM ind på dk-sporten eller i vores app. Det er den, der hedder Det er Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM. Så kan du gå ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Hosea og Take Me to Church.
1: VM på P4 præsenterer live fra Live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores live-blog. Det foregår enten inde på DR.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver live-blogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, at jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. Og en af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem der så England-Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det har vi skrevet om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft ham som anfører, så de er virkelig sure over det. Og de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane, han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk...
0: Han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, men det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
2: Ja, super
0: bloggen.
2: Uhyggelig.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte.
0: Ja.
2: Som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den mexicanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle mexikanske, jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexikanske kilder, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der er storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde altså kom.
0: Robothunde?
2: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
0: Ja, tak. Hvad kan de?
2: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
2: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de gå ud fra sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på live-bloggen?
2: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan op i med ægte hunde, så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
2: Det kan jo være.
0: Live-bloggen finder du netop inde på DR.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Live-blog, eller i appen DR Nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
2: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What to say? Her var det klare. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortæller os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote. Og så findes der for øvrigt en større robothund og en mindre robothund. Så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Personal Jesus fra The Pest Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke, fordi det hjalp forfærdelig meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror nu, jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er egentlig bare at prøve at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Mr. Know It All, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdelig mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit tv i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe.

0: som fra med Homewrecker. Og så er det tid til midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en præsending eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrineværskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor Elisa Dahlstrøm er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicenter tæt ved byen Morón og ramte en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
2: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.
1: Det her er P4.